შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ჩადის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 11, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 11. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ზუსტად ვიცი რომ დამინახა. ბაია პატარაიას პერფორმანსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. ირაკლი კობახიძის გამოსვლა და შალვა ნათელაშვილის პროტესტი. რუსებმა კიევს დრონებით და რაკეტებით შეუტიეს, არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში მის პერფორმანსზე ისაუბრა, სადაც საპროტესტო გზავნილით მივიდა და თქვა, რომ ზუსტად იცის ირაკლი კობახიძემ და ყველა მინისტრმა, ვინც იყო, დაინახა. ბაია პატარაია საელჩოში, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნებოდა და რომელსაც ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებიც ესწრებოდნენ, პიჭაგზე შემდეგი შინაარსის წარწერა გაიკეთა თავისუფლების ინდისის პატიმრებს. მისი თქმით, ის ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოსვლის დროს ზურგი დადგა, რადგან არ აინტერესებს, რას ლაპარაკობდა, თუმცა უნდა რომ პრემიერ-მინისტრს ყოველთვის ახსოვდეს ქართველი ხალხი. ბაია პატარაიას მიერ ტევ პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ისინი არ არიან ჩვეულებრივი პატიმრები და იმიტომ გრძნობენ ამ ხელ უპერატესობას ციხიდანაც. მათ იცია, ძალიან აძლიერებს თავისი სიმართლე, თავისი ღირსება, აი ესე მაღლაროდგანან ყველა ეს შეუძლებელია, ჩვენს გრძნობთ, ესენი გრძნობენ და მე როდესაც წარმოვიდგინე რომ კობახიძეს მიეცა საშუალება რაღაცა სცენაზე გამოსულიყო და მე მომეცა საშუალება რომ იმავე ტერიტორიაზე ყოფილიყავი, ამას ცხადია ასე არ შევარჩენდი და მშვიდობიანად ეს ამბავი ვერ ჩაივიდა და ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის სინდისის პატიმრების თემა, რომ მთავარი ჩემთვის იყო, რომ აი ხო უნდა რაღაც დამეწერა, ხო? შეიძლება შემეძლო დამეწერა, მაგალითად ცეცხლი ოლიგარქეს და უამრავი რაღაც არის, რისი შეხსენებაც მინდა მე კონსტიტუციონალისტი ირაკლი კობახიძისთვის, რომელსაც თავზე გადაიხია თავისივე დაწერილი კონსტიტუცია და ყოველდღე არღვევს ქართველების და ადამიანების, ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების უფლებებს და ვფიქრობდი რომ აი ჩავიცვამ ესე, მანამდე მექნება ხელზე გადაკიდებული, ზედმეტი ყურადღება რო არ მიაქციოს, დავდგები პირველ რიგში რომ ნამდვილად დამინახოს. ზუსტად ვიცი რომ დამინახა, ზუსტად ვიცი რომ ყველა მინისტრმა ვინც იყო დამინახა.
0: ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარემ შალვა ნათელაშვილმა მას შემდეგ, რაც ირაკლი კობახიძემ სიტყვის წარმოთქმა დაიწყო, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დემონსტრაციულად დატოვა. მისი ვეთქმით, ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული ინვესტიცია ჩადებული მონა. მან შეკრება დატოვა, რაც ავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია იყო, განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
3: საელჩოში გამართა დიდი მიღება. დავესარი პირველ ნაწილს, ელჩის მოვლობის შემსრულებელი გამოვიდა ძალიან საინტერესო სიტყვით, მაგრამ როდესაც ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული, ანუ როგორც თვითონ ბიძინა ინვესტიცია ჩადებული მონა, მე რა თქმა უნდა დავტოვე დემონსტრაციულად ის შეკრება, თანაც არა ჩუმი კუთხეებით, არამედ პირდაპირ სადაც განლაგებული იყო აი ამათი შერგებული ძალების გენერალები თუ ვიღაცა დიდი მილიციელები, აი მათი თან დასწრები და მათი კორდონის გავლით. ეს სავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია გახლდათ ამერიკელებისთვისაც დარწმუნებული ვარ და ქართველი ხალხისთვის მით უმეტეს, რადგან დღეს პრემიერ-მინისტრად წოდებული ეს არსება გამოდის იქ და აქებს ამერიკას და ამერიკულ ღირებულებებს, ხოლო ხვალ პრეზიდენტად წოდებული ფეხბურთელი, ასევე დაქირავებული ივანიშვილის მიერ ჩავა თეირანში, დაესწრება აიათოლა ხამენეის დაკრძალვას, სიკვდილი ამერიკას აი ამ ყვირილის ფონზე და ამით გამოწვეული აპლოდისმენტების გარემოში. ანუ სახეზე გვაქვს გეოპოლიტიკური ორსახოვანი იანუსობა. ანუ გაორებულები არიან, გასამებულები არიან და საბოლოო ჯამში გაჯიბისტებულები არიან, რომ რაც შეიძლება მეტი მოიპარონ ქართველი ხალხისგან, ჩაიდონ ჯიბეში და დაუტოვონ თავიანთ გაუმაძღარ შთამომავლობას და ამ შთამომავლობასაც ხედავთ ჩვენ, რომ უკვე ამზადებენ ლამის ხელისუფლებაში მოსასვლელად. დაყვება ის ახალგაზრდულის თავმჯდომარე, რო ყავთ ეს მოჭიდავეების თავმჯდომარე ლიპარტელიანი რაღა დროს მაგის ახალგაზრდობა მამაჩემზეგ ერთად იბზოდა სტალინგრადში დაყვება ამ ოლიგარქის შვილს და ნუ მოკლედ არის ერთი ტაშპანდურა და ჩარბუზანა
0: ნიუ-იორკი გაეროს კონტერტერორისტულ კვირეულს მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემა ტერორიზმისგან თავისუფალი მომავლის უზრუნველყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობს საქართველოც. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სესიაზე შემაჯამებელი მოხსენებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე წარსდგა. ლაშა მაღრაძემ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის საერთაშორისო ტერორიზმის ტრანსფორმაციაზე, რომელიც სახელმწიფო საზღვრებს სცილდება. ლაშა მაღრაძის გამოსვლის ფრაგმენტს საზოგადო ებრევი მაუწყებლის თარგმანით მოусმინათ.
4: Georgia strongly opposes any
5: საქართველოს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და აცნობიერებს საერთაშორისო ტერორიზმიდან და მისი ახალი ფორმებიდან მომდინარე საფრთხეს. შესაბამისად, საქართველოს აქტიურად თანამშრომლობს რელევანტურ საერთაშორისო თუ რეგიონულ ორგანიზაციებთან და გლობალურ პარტნიორებთან. საქართველოს ახორციელებს ყველა საჭირო ზომას სახელმწიფოს ტერორიზმთან ბრძოლის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და ტერორიზმის გავრცელების ხელშემწყობი პირობების აღმოსაფხვრელად. შედეგად მნიშვნელოვნად გაზრდილია ქვეყნის მდგრადობა და შესაძლებლობები ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, რაც მუდმივად არის ხაზგასმული საქართველოს შესახებ შესაბამის საერთაშორისო ანგარიშებში. სახელმწიფო შესაბამისი სტრუქტურების ეფექტიანი საქმიანობის შედეგად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე არ განხორციელებულა ტერორისტული აქტები. მაქსიმალურად შემცირებულია ქვეყნის ტრანზიტული მიზნით და სარეაბილიტაციო ზონებად გამოყენების რისკი. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2026 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ის პარკლებში დააგავა 7 პირი, როგორც საქართველოს ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. საქართველოს განაგზობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციებისა და მანივალის რეკომენდაციების იმპლემენტაციას, რაც ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების იდენტიფიცირებაზე მუშაობას და ქვეყანაში შემოსულ საეჭო თანხებზე კონტროლს უზრუნველყოფს.
0: გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს ავრცელებს. ამასთან ანგარიშში საუბარია ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებულ მდგომარეობაზე. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს შემოიღოს კონკრეტული ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლების დასაცავად და ხელშეწყობისთვის და განიხილოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიშში ასახული ადამიანის უფლებათა სერიოზული დარღვევების სახელმწიფოებრალდებები, რომლებიც მოიცავს 2023 წლის 1 ივნისიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდს. განსაკუთრებით საზოგადოებრივი პროტესტების კონტექსტში მომხდარი ბრალდებები, მათ შორის დემონსტრანტების თვითნებური დაპატიმრებები და ჟურნალისტების და მედიის მუშაკების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენება და ჩაატაროს ასეთი ბრალდებების სწრაფი და მოუკიდებელი და საფუძვლიანი გამოძიება. უზრუნველყოს ანგარიშვალდებულება და უზრუნველყოს სრული სათანადო პროცესი. სამართლიანი სამართლო პროცესის გარანტიები და სასამართლო განხილვის შესაძლებლობა. გადახედოს 2025 წელს მაუწყებლობის შესახებ კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსში, გრანტების კანონში, შეკრებისა და დემონსტრაციების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალდაყოვათა კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, რათა უზრუნველყოფს მათი სრულად შესაბამისობა საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართლიან გაეროს წუხარებას გამოთქვამს, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში კვლავ არ უშვებენ და ითხოვს დაუყოვნებლივ წვდომას. ჟენევის დისკუსიების პარტნიორებში საჭიროდ მიიჩნევს გალის ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის უპირობო აღდგენას. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობასთან დაკავშირებით ყველა ჩართულ მხარეს მოუწოდებს განახორციელონ ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წინაანგარიშებიდან მიღებული რეკომენდაციები. გათავისუფლებული თორნიკეთო შკვა ვარაუდებს, რომ სააპელაციო სასამართლოს მიერ მისი სასჯელი შემცირებაზე საქართველოს პარლამენტში მომხდარმა ჩხუბმა იმოქმედა. ამის შესახებ მან ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. თოშხოვას მოუსმინათ.
6: შედეგი დადგა იმის გამო და იმოქმედა ამ შედეგზე რაღაც ინტუიციით ესეთი შეგრძნება მაქვს, რაც მოხდა წინა კვირას საქართველოს პარლამენტში, სადაც შეკრებილია.
7: ეგრე ფიქრობ,
6: იმიტომ რომ ჯგუფური ძალადობა, რომელსაც მე დაამძიმებელ გარემოებად მითვლი და საქმის პროკურორი და აღნიშნული გაიზიარა საქალაქო სასამართლომაც, ჯგუფური ძალადობა იყო საქართველოს პარლამენტში.
7: კი ბატონო. სხვა შეს არ მიფიქრია ამაზე, საინტერესო არასაც ამ.
6: სადაც ნამდვილად არამატო ჯგუფური ყველამ ორგანიზებული ჯგუფის მხრიდან იყო მოქმედება და როცა შენ საკანონმდებლო ორგანოში შენი კანონმდებელი გეუბნება რომ მისთვის რაღაც ქმედებები დაშვებულია და მე ამ ხრივ ჩვენ გვიწევს სასამართლოში სიარული და სხვა კანონჩენზე მორგებული კანონები თითქოს ის ზევით არიან სხვა საზოგადოება და ჩვენ სხვა კანონებით გმართავენ ისინი არემორჩილებიან ჩვენზე მორგებულ კანონებს და კანონები მოარგეს ავიან თავს და რაღაც დონეზე მგონია რომ ამანაც იქონია გავლენა დღევანდელ პროცესზე და
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსულმა ძალებმა კიევს დრონებით და რაკეტებით შეუტიეს, დედაქალაქში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად დესნიანსკის რაიონში 9 სართულიანი საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა და დაღუპულია ერთი ადამიანი. რუსეთის და უკრაინის დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცების ჯამურმა დანაკარგებმა 2 მილიონს გადააჭარბა. რა თქმია New York Times-ში გამოქვეყნებულ კვლევაში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მონაცემებზე დაფუძნებული ანალიზის თანახმად, რუსეთის დანაკარგები დაახლოებით 1 მილიარდ 400 მილიონ შეადგენს, ხოლო უკრაინული დანაკარგები 525.000-დან 625.000-მდე მერყეობს. კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ მაღალი დანაკარგების მიუხედავად რუსეთი წინსვლის ელების წინაშედგას, ხოლო უკრაინულ თავდასხმებს მათ შორის დრონების გამოყენებას საბრძოლო მოქმედებები რუსეთის ტერიტორიაზე გადააქვს. რუსეთმა და ჩინეთმა 2025 წელს საიდუმლო სამხედრო წვრთნები ჩაატარეს. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ი ევროპელ მაღალჩინოსნებსა და საიდუმლო დოკუმენტებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ორი ევროპელი მაღალჩინოსნის თქმით და დოკუმენტების თანახმად, რომლებსაც სააგენტო Reuters-ი გაეცნო, გასულ წელს რუსი სამხედროების ჩინეთში საიდუმლო სამხედრო წვრთნები პირადად პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თავდაცვის მინისტრის მიერ იყო დამტკიცებული. ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა არაპირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი დაასრულეს და არანაირი ნიშანი არ არსებობს, რომ მდგრადი მშვიდობისკენ წინსვლა განახორციელეს. ინფორმაციას Reuters-ი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. და ბოლოს სპორტი, ინგლისის ნაკრები მერვედ ფინალშია, ბრიტანელებმა მე-16 ფინალში კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ნაკრები ანგარიშით 2-1 დაამარცხეს და მომდევნო ეტაპზეც გადავიდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
11: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: restera.
1: Реклама.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მოწოდება საქართველოს მთავრობას. ყავალაშვილი ირანში, კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების მიღებაზე პოლიტოლოგის ანალიზი რამდენიმე წუთში. მიხაილ ფიოდოროვის განცხადებით უკრაინა ლაზერულ საჰაერო თავდაცვის სისტემებს ცდის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთიშვილი გაგაცნობთ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩოში გამართულ შეხვედრას გამოეხმაურა, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღენიშნა. მისივე თქმით, შეხვედრაზე ირაკლი კობახიძის გამოსვლით ჩანდა, რომ სიგნალი არის შემდეგი: ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ პოლიტიკას, ან მიგვიღეთ ისეთი, როგორიც ვართ, ან ისე იქნება, როგორც ვამბობთ ჩვენ. პაატა ზაქარეიშვილის მიერ ტევ პირველი სეთერში გაკეთებული ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: მე მგონი რომ ყავილაშვილი წოლი იქნებოდა უცნებლად, გამორიცხულია რომ პრეზიდენტი არ მეტყვიათ ფორმალურად ეს არის პროტოკოლით. მე მგონი ყავილაშვილი თვითონ არ მევიდა, რაღაცას მოიმეზეზებდა, ბოდიშს მოიხდიდა ალბათ და მთავარი მომენტი რომ უხერხო კითხვები არ მოესმინა, იგი შეიძლება ოპოზიციიდან ყოფილიყო ვინმე ან ჟურნალისტი, იქ აშკარად ჩანდა რომ იყო გარკვეული დემონსტრაცია, რაღაც გარკვეული პროტესტის ფორმებისაც შეიძლება უფრო ხმაურიანი ყოფილიყო და ირანში წასვლამდე რომ რაღაცნაირად არ ჩავარდა იყო ხორმ მდგომარეობა, შეიძლება ელჩის მოვალეობის შესრულებას რაღაც ეთქვამ სუბუქადეს რაღაც ცოტა დიპლომატიურად ირანზე გამორიცხული, ანუ თავიდან რა ეცილებინათ რამე ესე სერიოზული დისკომფორტი, ამიტომ არ მივიდა ჩემი აზრით, მაგრამ სიგნალი რა სიგნალი თავარ ცენტრალურ კითხვა, რა თქმა უნდა ეს არის სიგნალი არის შემდეგი, რომ ჩვენ გავნადოთ ჩვენს პოლიტიკას, არ მიგვიღეთ ასეთი როგორც ვართ, ან ისე იქნება როგორც ვამბობთ ისევ ჩვენ საქართველო, მაგრამ რისი მედია გვთავრდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შანსი იყო ახლა ამ წუთში რომ ყავილაშვილი არ წასულიყო ირანში. წასულიყო საგანსახმეთა მინისტრი მაგალითად, ან და საერთოდ ყოფილიყო მხოლოდ საელჩოში მისვლა და რაღაცნაირად ქვია მილოცვა ეს ფორმებიც ასეთ ფორმებიც არსებობს, მაგრამ მათ აირჩიეს სხვა გზა, ქართულ ცებასა კაპიტ გამოკვეთილი პოზიცია, რომ ჩვენ მართავთ სიტუაციას და მიგვიღეთ ისეთი როგორც ვართ. ქართულ ცებაში არის განცდა, რომ საქართველო ჭირდება ძალიან ამერიკას, ევროკავშირს და ვაიძულებთ იმას, რომ ისინი მაინც აღიარებენ ამ რეალობას.
0: საფარის ხმძღვადელმა ბაია პატარაიამ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩოში მის პერფორმანსზე ისაუბრა, სადაც საპროტესტო გზავნილით მივიდა და თქვა, რომ ზუსტად იცის ირაკლი კობახიძემ და ყველა მინისტრმა, ვინც იქ იყო ეს დაინახა. ბაია პატარაია სელჩოში, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნებოდა, რომელსაც ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები ესწრებოდნენ, პიჯაკზე შემდეგი შინაარსის წარწერით მივიდა: თავისუფლება სინდისის პატიმრებს. მისივე თქმით, ის ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოსვლის დროს ზურგით დადგა. ბაია პატარაიას მოუსმინოთ.
3: ისინი არ არიან ჩვეულებრივი პატიმრები და იმიტომ გრძნობენ ამ ხელა უპერატესობას ციხიდანაც. მათ იცი ძალიან აძლიერებს თავისი სიმართლე, თავისი ღირსება, აი ესე მაღლაროდგანან ყველა ეს შეუძლებელია, ჩვენ გრძნობთ, ესენი გრძნობენ და მე როდესაც წარმოვიდგინე რომ კობახიძეს მიეცა საშუალება რაღაცა სცენაზე გამოსულიყო და მე მომეცა საშუალება რომ იმავე ტერიტორიაზე ყოფილიყავი, ამას ცხადია ასე არ შევარჩენდი და მშვიდობიანად ეს ამბავი ვერ ჩაივიდა და ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის სინდისის პატიმრების თემა, რომ მთავარი ჩემთვის იყო, რომ აი ხო უნდა რაღაც დამეწერა, ხო? შეიძლება შემეძლო დამეწერა მაგალითად ცეცხლი ოლიგარქის და უამრავი რაღაც არის, რისი შეხსენებაც მინდა მე კონსტიტუციონალისტი ირაკლი კობახიძისთვის, რომელსაც თავზე გადაიხია თავისივე დაწერილი კონსტიტუცია და ყოველდღე არღვევს ქართველების და ადამიანების ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების უფლებებს და ვფიქრობდი რომ აი ჩავიცვამ ესე, მანამდე მიქნება ხელზე გადაკიდებული, ზედმეტი ყურადღება რო არ მიაქციოს, დავდგები პირველ რიგში რომ ნამდვილად დამინახოს. ზუსტად ვიცი რომ დამინახა, ზუსტად ვიცი რომ ყველა მინისტრმა ვინც იქ იყო დამინახა.
0: კიდევ ერთი პროტესტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოში ამჯერად ლეიბორისტური პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან. შალვა ნათელაშვილმა მას შემდეგ რაც ირაკლი კობახიძემ სიტყვის წარმოთქმა დაიწყო ამერიკის ელჩო დემონსტრაციულად დატოვა. მისივე თქმით ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაქირავებული ინვესტიცია ჩადებული მონა. მან შეკრება დატოვა, რაც სავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია იყო ნათელაშვილის განცხადებით. მოუსმინოთ ლეიბორისტების ლიდერს.
4: საელჩოში გამართა დიდი მიღება დავესარი პირველ ნაწილს ელჩის მოვლობის შემსრულებელი გამოვიდა ძალიან საინტერესო სიტყვით მაგრამ როდესაც ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული ანუ როგორც თვითონ ბიძინა ინვესტიცია ჩადებული მონა მე რა თქმა უნდა დავტოვე დემონსტრაციულად ის შეკრება თანაც არა ჩუმი კუთხეებით არამედ პირდაპირ სადაც განლაგებული იყო აი ამათი შეერგებული ძალების გენერლები თუ ვიღაცა დიდი მილიციელები აი მათი თან დასწრები და მათი კორდონის გავლით ეს სავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია გახდათ ამერიკელებისთვისაც დარწმუნებული ვარ და ქართველი ხალხისთვის მით უმეტეს რადგან დღეს პრემიერ-მინისტრად წოდებული ეს არსება გამოდის იქ და აქებს ამერიკას და ამერიკულ ღირებულებებს, ხოლო ხვალ პრეზიდენტად წოდებული ფეხბურთელი, ასევე დაქირავებული ივანიშვილის მიერ, ჩავა თეირანში, დაესწრება აიათოლა ხამენეის დაკრძალვას, სიკვდილი ამერიკას აი ამ ყვირილის ფონზე და ამით გამოწვეული აპლოდისმენტების გარემოში. ანუ სახეზე გვაქვს გეოპოლიტიკური ორსახოვანი იანუსობა. ანუ გაორებულები არიან, გასამებულები არიან და საბოლოო ჯამში გაჯიბისტებულები არიან, რომ რაც შეიძლება მეტი მოიპარონ ქართველი ხალხისგან, ჩაიდონ ჯიბეში და დაუტოვონ თავიანთ გაუმაძღარ შთამომავლობას და ამ შთამომავლობასაც ხედავთ ჩვენ, რომ უკვე ამზადებენ ლამის ხელისუფლებაში მოსასვლელად. დაყვება ის ახალგაზრდულის თავმჯდომარე რო ყავთ ეს მოჭიდავეების თავმჯდომარე ლიპარტელიანი რაღაც დროს მაგის ახალგაზრდობა ამ შემდეგ ერთად იბრძოდნენ სტალინგრადში დაყვება ამ ოლიგარქის შვილს და ნუ მოკლედ არის ერთი ტაშპანდურა და ჩარბუზანა
0: ნიუ-იორკი გაეროს კონსტ-ტერორისტულ კვირეულს მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემა ტერორიზმისგან თავისუფალი მომავლის უზრუნველყოფა. ღონისძიებაში საქართველოც მონაწილეობს. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სესიაზე შემაჯამებელი მოხსენებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე წარსდგა ლაშა მაღრაძის გამოსვლის ფრაგმენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
5: Georgia strongly opposes any
6: საქართველოს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და აცნობიერებს საერთაშორისო ტერორიზმიდან და მისი ახალი ფორმებიდან მომდინარე საფრთხეს. შესაბამისად, საქართველოს აქტიურად თანამშრომლობს რელევანტურ საერთაშორისო თუ რეგიონულ ორგანიზაციებთან და გლობალურ პარტნიორებთან. საქართველოს ახორციელებს ყველა საჭირო ზომას სახელმწიფოს ტერორიზმთან ბრძოლის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და ტერორიზმის გავრცელების ხელშემწყობი პირობების აღმოსაფხვრელად. შედეგად მნიშვნელოვნად გაზრდილია ქვეყნის მდგრადობა და შესაძლებლობები ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, რაც მუდმივად არის ხაზგასმული საქართველოს შესახებ შესაბამის საერთაშორისო ანგარიშებში. სახელმწიფო შესაბამისი სტრუქტურების ეფექტიანი საქმიანობის შედეგად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე არ განხორციელებულა ტერორისტული აქტები. მაქსიმალურად შემცირებულია ქვეყნის ტრანზიტული მიზნით და სარეაბილიტაციო ზონებად გამოყენების რისკი. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2026 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პარკლებში დააკავა 7 პირი, როგორც საქართველოს ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. საქართველოს განაგზობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციებისა და მანივალის რეკომენდაციების იმპლემენტაციას, რაც ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების იდენტიფიცირებაზე მუშაობას და ქვეყანაში შემოსულ საეჭო თანხებზე კონტროლს უზრუნველყოფს.
0: გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს საქართველოსში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს არცელებს. სხვა საკითხებთან ერთად ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს შემოიღოს კონკრეტული ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლების დასაცავად და ხელშეწყობისთვის და განიხილოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიშში ასახული ადამიანის უფლებათა სერიოზული დარღვევების შესახებ რალდებები, რომლებიც მოიცავს 2023 წლის პირველი ივნისიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდს. განსაკუთრებით საზოგადოებრივი პროტესტების კონტექსტში მომხდარი ბრალდებები, მათ შორის დემონსტრანტების თვითნებური დაპატიმრებები და ჟურნალისტების და მედიის მუშაკების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენება და ჩაატაროს ასეთი ბრალდებების სწრაფი დამოუკიდებელი და საფუძვლიანი გამოძიება, სამართლიანი სასამართლო პროცესის გარანტიები და სასამართლო განხილვის შესაძლებლობა ნათქვამია ანგარიშში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ. უკრაინამ ლაზერული საჰაერო თავდაცვის სისტემების ტესტირება დაიწყო. უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფიოდოროვმა განაცხადა. მინისტრის განმარტებითვე აღნიშნული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოცდის საწყისი შედეგები უკვე ხელმისაწვდომია. კიევზე რუსული დრონები და რაკეტები ჩეტევის შედეგად სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა. განახლებული მონაცემები მსხვერპლის შესახებ დღეს დილის 8 საათისთვის ტელეგრამ არხზე კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ გამოაქვეყნა. რუსეთისა და უკრაინის დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცების ჯამურმა დანაკარგებმა 2 მილიონს გადააჭარბა, თქვამია New York Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მონაცემებზე დაფუძნებული ანალიზის თანახმად, რუსეთის დანაკარგები დაახლოებით 1 მილიარდ 400 მილიონში ადგეს, ხოლო უკრაინული დანაკარგები 525.000-დან 625.000-მდე მერყეობს. კვლევის ავტორები ასევე აღნიშნავენ, რომ მაღალი დანაკარგების მიუხედავად რუსეთი წინსვლის შენელების წინაშე დგას, ხოლო უკრაინულ თავდასხმებს, მათ შორის დრონების გამოყენებას, საბრძოლო მოქმედებები რუსეთის ტერიტორიაზე გადააქვს. ვენესუელაში მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კი 2000-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ქვეყნის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა. მისივე თქმით, სტიქიით დაზარალებულთა რიცხვი ამჟამად 12.851 ადამიანს შეადგენს. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მურიგის სათამაშო დღის ბოლო მატჩი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოსნია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და რიგით მეათე მერვედ ფინალისტი გახდა. ამ მომენტისთვის მერვედ ფინალის 8-დან 5 წყვილი უკვე ცნობილია. ამ გუნდების შეხვედრების გრაფიკი კი ასეთია. 4 ივლისი 21 საათი კანადა მაროკო, 5 ივლისი ღამის 1 საათი პარაგვაი საფრანგეთი, 6 ივლისი ღამის 12 საათი ბრაზილია ნორვეგია და დილის 4 საათი მექსიკა ინგლისი, 7 ივლისი დილის 4 საათი ამერიკის შეერთებული შტატები და ბელგია. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო მატჩები გველის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
0: Радио Тбилиси.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ნავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ვივა მეჩი ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესი იწყება. ოკუპირებული აფხაზეთის პოზიციით საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას შეუძლებელს ხდის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი თქვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განაცხადა. საქართველოს შეუძლებელს ხდის ჩვენი ყველაზე მთავარი მიზნისკენ პროგრესს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას. აფხაზური მხარე ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ყველა საკითხის მშვიდობიანი და კონსტრუქციული მოგვარების გარდა სხვა ალტერნატივას არ უშვებს. ეს მიდგომა სრულიად გამართლებულია და ჩვენს ისტორიულ სამართლებრივ საფუძვლებსა და არსებულ რეალობას ეფუძნება. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გარკვეული სტატუს კვო ჩამოყალიბდა და ჩვენ მოუწოდებთ ჟენევის დისკუსიების ყველა მონაწილეს, რომ ეს გაითვალისწინონ, განაცხადა ბარციცმა. მისი მეთქმით, საქართველოს პოზიცია ყოველთვის გამოირჩეოდა პოლიტიკური და ისტორიულ სამართლებრივი რეალობიდან გადახვევით და ქართული მხარე აგრძელებს იმის მტკიცებას, რომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული და ის ამით შეუძლებელს ხდის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევისკენ შემდგომ პროცესს. ჩვენ აღნიშნულ საკითხს აბსოლუტურად არგუმენტირებულად ვაყენებთ. აფხაზეთის რესპუბლიკა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ორი სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, რომლებიც საქართველოს მეზობლები არიან. ამ რეალობის გათვალისწინება ყველას მოუწევს, აცხადებს ეგრეთ წოდებული მინისტრი. კლინიკა ვივა მეჩი პატიმარი ქალის პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესი იწყება. მას შემდეგ, რაც დროას ლიდერი სასჯელ აღსრულების დაწესებული პიდან კლინიკაში გადაიყვანეს, ის ექიმებმა მაკა იოსელიანმა და ანი ქავთარაძემ მოინახულეს. ისინი ასევე შეხვდნენ ვივა მედის კლინიკურ დირექტორ სურაჯ ხაიძეს. დავგეგმეთ უახლოეს დღეებში ჩასატარებელი კვლევები, ამბობენ მედიკოსები. ანა ქავთარაძეს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ მინახულეთ პოლიპატიმარი ელენე ხოშტარია, მე და ქალბატონმა მაკა იოსელიანმა, როგორც მისმა მკურნალმა ექიმმა. გარდა ამისა შევხვდით ვივა მედის კლინიკურ დირექტორს, რომელთანაც ვისაუბრეთ ელენეს დიაგნოზის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. გავაცანით ჩვენი მოსაზრებები, შევთანხმდით თანამშრომლობაზე პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ქონდა ძალიან კოლეგიალური საუბარი, დავგეგმეთ უახლოესი დღეების მანძილზე ჩასატარებელი კვლევები. ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეცვლილა, შეიძლება ითქვას, რომ იგივეა, რაც ვნახეთ ჩვენ ციხის პირობებში, და ვიმედოვნებთ, რომ აი ამ ურთიერთთანამშრომლობის პროცესში ჩვენს კოლეგებთან ერთად შევძლებთ, რომ ელენეს დაავადების პროგრესირება შევაჩეროთ.
0: რა ხდება ოპოზიციურ ალიანსში და ზოგადად ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში? არსებული დაპირისპირებების ფონზე ამჯერად რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებში? გიორგი ბუტიკაშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
3: ალიანსის მთავარი იდეა იყო ის, რომ საერთო სტრატეგიაზე თანხმდებიან პოლიტიკური პარტიები და ერთობლივად ახორციელებენ პროექტებს იმისთვის, რომ მობილიზება მოხდეს საზოგადოების. თავად მიხელ სააკაშვილის თანახმა იყო, მისი წერილები არსებობს, რომელიც ხარს უჭერდა ალიანსს, თუმცა გაუგებარი არის დღეს მათი ქცევა და მათი დამოკიდებულება ალიანსის მიმართ, და გაუგებარი არის ასევე, რატომ არ შეიძლება პარტიის რეფორმება ისე მოხდეს, რომ ეს საერთო სულისკვეთება არ დააზიანოს. გადასაზრებელია და კიდევ ერთხელ დასაზუსტებელია, ვისთვის ვიბრძვით, რატომ ვიბრძვით და ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ვიბრძვით.
4: ჩვენთვის უბრალოდ არ არის საინტერესო არც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებები, მათი შეუთანხმებლობა მომავალ თავმჯდომარეობის კანდიდატზე და არც ალიანსის შიგნით მიმდინარე პროცესები. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრასთან, ჩვენთვის არ არის საინტერესო და აქტუალური. ჩვენთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ხაზი გადის ოცნების მოძალა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი უფლებების დაცვასთან, ჩვენი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამოსწორებისთვის ბრძოლაზე.
5: ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შაფიტო. სამწუხაროდ, აი ეს პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური სპექტრის ეს ნაწილი იქცა პოლიტიკაში, საზოგადოებაში, ზოგადად ქვეყანაში დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზაციის და ძალადობის წყაროდ. ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება მათი გავლენა, მათი როლი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნის განვითარებისთვისაც, დემოკრატიისთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი.
0: დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკად მირზიოევი ეწევა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. 2 ივლისს გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურით გაიხსნა. ტარდება გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მთელი საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით სრულდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებას უსურვებს. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა: ახლა შეგვიძლია განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს და გამოცდაზე მისულ აბიტურიენტებს ნატალია იოსელიანს, ანასტასია ქუთათელაძეს, დაჯი სიჭინავას და ლიზა ხაშელაძეს მოუსმენოთ და წარმატებებით უსურვოთ.
6: პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80%-ს აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ, რის შესახებაც მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო გუნდისა და მართველი გუნდის პოლიტიკური საბჭოს მიერ.
7: ცოტა ნერვულობ, მაგრამ მე მგონი ყველა ეგრე არის და მზადყოფნა არის. იმედია, რომ ყველა იმ კლას მიიღებს, რაც თვითონ უნდათ და სასრულო შედეგებს მიღწევა.
8: მზად ვარ ყველანაირად ფსიქოლოგიურადაც, მენტალურადაც და არ ვღელავ და მიხარია ამიტომ, რომ და მჯერა რომ დავწერ ყველაფერს კარგად.
9: ეს ყოველივე ჩემთვის არის დიდი მოლოდინი, დიდი გამოცდა ეს ჩემ ცხოვრებაში და წარმატებას ველი როგორც და ყველა წარმატებას უსურვო.
10: გუშინ გამოვიარე ყველაფერი აბსოლუტურად, ნერვიულობა, ყველაფერი, ყველა ემოცია რაც იყო. ეხა დაცლი ვარ შედარებით, წნარა ჩევდივარ, დაწნარებული ვარ, ფიქრობ სანერვიულო არაფერი არ არის. სავარაუდოა, რომ გამოამჟღავნო ჩემი შესაძლებლობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი განაცხადა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. უკვე არსებული სავაჭრო შეთანხმება კი ძალაში კიდევ 10 წლის განმავლობაში დარჩება, მაგრამ მისი ყოველწლიური გადახედვაც მოხდება, ვიდრე მოქმედების ვადა არ ამოეწურება. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამივე ქვეყანა გარკვეული ცვლილებებით შეთანხმების პირობების განახლებას დათანხმდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელმა ჯემისონ გრირმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმების საკითხზე მექსიკასთან და კანადასთან მუშაობას გააგრძელებს. ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა არაპირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი დაასრულეს და არანაირი ნიშანი არ არსებობს, რომ მდგრადი მშვიდობისკენ წისვლა განხორციელდეს. ინფორმაციას როიტერსი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული წყაროების ცნობითვე, ორი ქვეყნის მომლაპარაკებებმა დოხაში ორი დღე გაატარეს და ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლასა და ირანის გაყინული თანხების განბლოკვას განიხილავდნენ, რაც თავდაპირველი შეთანხმების ორი ყველაზე კრიტიკული საკითხია. ღამის განმავლობაში რუსულმა მხარემ კიევის მიმართულებით თავდასხმა უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით განახორციელა. შედეგად 11 ადამიანია დაღუპული, ხოლო 56 დაშავებული. უკრაინული მედიის ინფორმაციით დაზიანდა რამდენიმე უბანი. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, კიევში 20-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. მაშველები ამჟამად 15 უბანზე განაგრძობენ მუშაობას. ევროკავშირი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის შესაწყობად 220 მილიონი ევროს პროექტების განხორციელებას იწყებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი გაბართოების საკითხებში მარტა კოსი ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდნენ. ევროკომისიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე რეგიონში მშვიდობის გამტკიცების გზები, კავშირების გაფართოების და სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრებთა მხარდაჭერის გზით და ევროკავშირისა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და ენერგეტიკ გული პარტნიორობის საკითხები განეხილეს. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე დღეს უკრაინასთან ითამაშებს. შეხვედრა ლატვიაში 19 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება. პირდაპირ რეპორტაჟ საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ამ შეხვედრისთვის ჯვაროსნები ლატვიაში უკვე მოემზადნენ ანგოლასა და ლატვიასთან ამხანაგური მატჩებიც გამართეს. ამ მატჩებში არ უთამაშია კაპიტანს თოვნიკე შენგელიას, რომელმაც მომგაჩრული საკლუბო სეზონი ახლახან დაასრულა. ის უკრაინასთან მატჩისთვის მზად არის, გუნდს ასევე დაუბრუნდნენ გოგა ბითაძე და ბექა ფურჯანაძე. წარმატებები ვუსურვოთ ქართველ კალათბურთელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.
11: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
12: რეკლამა.
13: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
14: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
15: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 11, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 11. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 0 8 0 8 9. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რუსეთის მოწოდება საქართველოს, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს. საქართველოდან უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე გააძევეს. მასირებული შეტევა კიევზე დაიღუპა 13 ადამიანი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაკაცნობთ. რუსეთი მხარებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშაონ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. 30 ივნის 1 ივლის ჟენევაში გამართა სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესახებ საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდი. მასში მონაწილეობა მიიღო აფხაზეთის რესპუბლიკის, საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, გაეროს, ეუთოს და ევროკავშირის თანათავმჯდომარეობით. რუსული მხარე მოწოდებით გამოვიდა დისკუსიების არსებული მანდატით შესაბამისად, რომ მიღებულ იქნას პრაქტიკული ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს აფხაზეთის რესპუბლიკისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მტკიცე უსაფრთხოებას. საუბარია საქართველოსა და ორ სუვერენულ რესპუბლიკას შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების შემუშავების შესახებ. შეთანხმების მიღწევა მთელ რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს, ნათქვამია განცხადებაში. მანამდე შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაურის პროცესი განახლდა. უძილაურის ადვოკატის ბექა გულედანის თქმით, დაცვის მხარე გირაოს არ განიხილავს და ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვების შუამდგომლობას დააყენებს. შემდეგ კი საქმის შეწყვეტას მოითხოვს, რადგან უფლებადამცველი განმარტავს, რომ პროკურატურას არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. საქმეს გრიფი ადევს, შესაბამისად პროცესები დახურულია. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ადვოკატმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე.
2: შევალდა რომ
3: გამოვალმაგავს. არა, ხეს თქვენ მოითხოვთ, რომ საერთოდ შეწყდეს საქმე და არ გადაეცეს არსებითად განსახილვა.
2: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არის არანაირი მტკიცებულება საქმეში.
3: ანუ შუამდგომლობა იმ შესახებ, რომ გირაო იყოს და ამის
2: საქმე. გირაოზე არ განიხილავთ, აფხოთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას მოვითხოვთ თავიდან და მერე შეწყვეტას.
3: ბატონო, რაინდა ახალი მტკიცებულება თუ გაჩნდა აი ამ ორი თვის განმავლობაში, რაც თქვენი დასის ქვეშ ყოფილი.
2: არა მგონი, არ გამჩნილა არაფერი.
3: საქმეს ადევს გრიფი, შესაბამისად დეტალებზე ვერ საუბრობთ. კიცებულებები რაც გამოქვეყნდა, რაც ადასტურებს იმას, რომ კონკრეტულ კონსპირაციულ შეხვედრაზე თქვენი და
2: ჩვენი ეგ არაფერს თქმელი არ არის. მანდ რაზე ესაუბრება, რა გადასცა იმ კონვერტში, მაგი ხომ არ არის.
3: ეს არის ერთადერთი მტკიცებულება ვიდეოს სახით, რომელიც საქმეში დევს, ეს შეგიძლიათ დაგვიდას
2: თუ არა? არა, ერთადერთი არ არის.
3: ა ერთი და იქ ერთ პერსონასთან არის
2: რამდენი ძალიანი გადაღებული რაღაც მომენტია ამოკვეთილი რა.
3: და ერთსაც კითხავთ, გუშინ ითქვა რომ კიდე 6 ჯაშუში გამოვავლინეთ ბოლო თვეებში და ამ საქმესთან ხომ არ არის დაკავშირებული?
0: დღეს განახლდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების სასამართლო პროცესიც. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს ადვოკატებმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე. ქეთევან ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და ზვიად კორძაძეს ვუსმენთ.
4: ესაც გვაქვს მოლოდინი, რომ პროკურატურა მოიყვა 4 ბრალდების მოწმეს, 4 პოლიციელს, რომლებმაც მიუხედავად იმისა, რომ ევალებოდათ, რომ თუ დანაშაულს შეესწრენ, როგორც თვითონ იძახიან, მაშინვე შეეტყობინებინათ თავიანთი ხელმძღვანელობისთვის, ნოემბრიდან 6 თვეში, მაისის დასაწყისში გადაწყვიტეს, რომ პროკურატურაში მიეცათ ამის თაობაზე ჩვენება, სწორედ ამის გამო არ არის სანდოეს ჩვენებები, გარდა ამისა, მათ ჩვენებებს შორისაც კი არსებითი წინააღმდეგობაა და ერთადერთი, რაც ამ მოწმეებს ახსოვთ, არის ის, რომ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ხალხს მოუწოდებდნენ რაღაცას. რას მოუწოდებდნენ, მათ არ ახსოვთ. ამის გარდა რას აკეთებდნენ, არ ახსოვთ. სხვა არაფერი არ ახსოვთ, მხოლოდ ეს ახსოვთ, რომ პოლიტიკოსები ვიღაცებს რაღაცებს მოუწოდებდნენ. სასამართლო ძალიან ჩქარობს გადაწყვეტილების მიღებას და პოლიტიკური ლიდერების ციხეში გაშვებას და ნელ-ნელა მიუყვებით ამ მოვლენებს. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავანახოთ სასამართლოს და საზოგადოებას მინიმუმ მომავლისთვის, რომ ამ მოწმეების ჩვენებების გაზიარება ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს და ლოგიკას მოკრებულია.
5: აბსოლუტურად ყველაფერია საუბარია პოლიტიკურ განცხადებებზე, ძირითადად საჯაროდ გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებზე. არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის რაიმე სისხლის სამართლებრივად რელევანტური ესე ვთქვა საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მოწმეები აძლევენ ჩვენებას, ან ბრალდების მხარე აპელირებს. შესაბამისად ჩვენც გაუგებარია კიდევ ერთხელ, რატომ იხილება ეს საქმე და მოვლენთა განვითარების ეს თანმიმდევრობა სასამართლოში და არა მაგალითად იქ, სადაც უნდა იხილებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
6: დღეს ალბათ გაგრძელდება მოწმეების საკითხი, ძირითადად ამ საქმეზე მოწმეები მხოლოდ პოლიციელები არიან. მათ ჩვენები ერთი რო ერთ საწინააღმდეგოა, შეშემთხვევაში იგივე ადგილას პრომი ადამიანების ბაკურსიდან რაოდენობა ჩვენები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ვერცნიან, ვერცნობენ საკუთარ თავს ვიდეოზე, ვერცნობენ სხვას ვიდეოზე. ძირითადად ამ საქმეზე არიან მხოლოდ პოლიციელები, რომელიც აღწერენ მიტინგების პერიპეტიებს. მეტი მოწმე ამ საქმეს არ ახავს.
0: ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს. ასეთ შეფასებას აკეთებს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების ლიდერების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასებისას. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის 250-მიათე დაბადების დღესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ოფიციალური მიღება გუშინ გაიმართა. ღონისძიებაზე მართველი გუნდის ოპოზიციის თავდაცვის ძალების, დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები მივიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში არ გამოჩენილა მიხეილ ყაველაშვილი. ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ თემაზე მართველი გუნდის პოზიციებს აუცილებლად გამაჟღერებ მანამდე კი ოპოზიციონერებს გრიგოლ გეგელიას, შალვანა თელაშვილს და თეონა აქუპარტიას მოუსმინათ.
7: ფოზე ჩოხალძე, საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მიემგზავრება თეირანში, ეგრეთ წოდებული პრემიერი საუბრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვაზე, რაც აჩვენებს იმ პოლიტიკური სიბეცის და მე ვიტყოდი პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულებას, რომელსაც საქართველოს გერ ქართული ოცნება. ეს არის რეჟიმი, რომელიც ფაფხუროს და ცდილობს, რომ დაალაგდეს და ნორმალიზდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ მეორე ხელით ჩადის ყველა იმ უბედურებას, რასაც ნორმალური რეჟიმი არ უნდა ჩადიოდეს. ეს არის პოლიტიკური შიზოფრენიის, არათანმიმდევრულობის და ძალიან დიდი გაურკვევლობის გამოხატულება, რაც ახასიათებს აი თქვენი ტერფამდე ავტოკრატიულ პროგრესულ რეჟიმს.
8: ეს ჩვეულებრივი სიმღერაა, რომელსაც მიეჩვია ჩვენც და დასავლეთის პოლიტიკური ელიტაც. ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს, რომ აღიარებს ჩვენი მუდმივობა, შეეგუეთ იმას, რომ არჩევნებს გავაღალბებთ, ხელისუფლებას მივიტაცებთ, მივითვისებთ, დემოკრატიას მოსპობთ. ესენი თქვენ შეუძლებთ, ანუ ევაჭრებიან ყოვლად მიუღებელი მეთოდებით და ასეთ ვაჭრობას მოყვება მათთვის ძალიან სატირალი შედეგი. თან ორსახოვანი ანუსობა ნახეთ თქვენ ამერიკის საერთაშორისო მიღებაზე, ამერიკას ეფიცებ ერთგულებას, ეს ერთი დაქირავებული მონა ივანიშვილისა, ხოლო მეორე მონა ფეხბურთელი მიდის თეირანში, ესრება აიათოლას დაკრძალვას და ისმენს სიკვდილი ამერიკას შეძახილებს აპლოდისმენტების ფონზე.
9: ძალიან კაფეოთი იყო მარკო რუბიოს განაცხადი საქართველოსთან დაკავშირებით სტრატეგიული პარტნიორების აღდგენაზე. მთავარი აქცენტია გაკეთებული ქცევისა და ტრაექტორიის სვლაზე ქართული ოცნების და ორი წლის მანძილზე რიტორიკა უცვლელია ქართული ოცნების, ისევე როგორც ქცევის და ტრაექტორიის შეუცვლელობა. შესაბამისად, გუშინდელი განცხადებაც იყო მხოლოდ ფოლჩი და აუტორიაზე გათვლილი მოლოდინების გაჩენის, რასაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ვხედავთ და მით უფრო ხაზ გასმით იმაზე, რომ ქართული ოცნება არაფერს არ შეცვლის, იქნება ეს ჩინეთის მიმართულებით ცვლა თუ იქნება ეს თეირანში სატირალებში განგრძობითაც სიარული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთი უკრაინის დედაქალაქს რაკეტებით და დრონებით დაესხა თავს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის მიხედვით შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, კიევზე თავდასხმის დროს რუსეთმა ათეულობით ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენა. კიევის მასშტაბით რამდენიმე ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. უკრაინამ ლაზერული საჰაერო თავდაცვის სისტემების ტესტირება დაიწყო. უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა განაცხადა. მინისტრის განმარტებითვე აღნიშნული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოცდის საწყისის შედეგები უკვე ხელმისაწვდომია. ამასთან მისივე თქმით, ცალკე პრიორიტეტია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დაბალფასიანი ფრთოსანი რაკეტების შემუშავება. ფედოროვის ინფორმაციით, ასეთი ფრთოსანი რაკეტები შესაძლოა ერთ წელიწადში გამოჩნდეს. ირანის პარლამენტის სპიკერმა მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა უარყო ინფორმაცია, რომ გაეროს ბირთული უწყების ინსპექტორებს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაბომბილ ბირთულ ობიექტებზე წვდომის შესაძლებლობა ექნებათ. ღალიბაფის თქმით, საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს ინსპექტორებს არ აქვთ უფლება შეამოწმონ ბირთული ობიექტები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაბომბა. ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიაში 200 მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ აზერბაიჯანში ვიზიტით მყოფმა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. გეგმის მიხედვით ევროპული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა გლობალური კარიბჭის პროგრამას მოხმარდება. პროექტი მოიცავს სარკინიგზო კავშირის შექმნასაც ნახიჩევანში და ასევე ბაქოს პორტის განვითარებას. და ბოლო სპორტი, თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე მსოფლიო თასზე 20 წლამდე მორაგბეთა შორის საქართველოს ნაკრები მეორე ტურის შეხვედრას ავჭალის სტადიონზე მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონთან სამხრეთ აფრიკასთან გამართავს. მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს პირველი არხი სპორტი 20:00-ზე და 30 წუთიდან შემოგთავაზებთ. მიმდინარე მსოფლიო თასზე პირველი ტურის შეხვედრა ორივე გუნდმა უკვე ჩაატარა. საქართველო უელსთან 24-25 დამარცხდა, მაგრამ ორი ბონუს ქულა მოიპოვა. სამხრეთ აფრიკამ კი ურუგვაის იულად ანგარიში 104-7 სია. უმცროსი ბოლჯღალოსნები სამხრეთ აფრიკის ნაკრებს წელს უკვე მეოთხე ეთამაშებიან წინა სამ მატჩში. სამწუხაროდ გამარჯვება ჩვენ სტუმრებს დარჩეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დადუბრისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: საერთო შხუამ და შერვაშიძემ თავისუფლების პირველი დღე რუსთაველის გამზირზე გაატარეს. ჟენევა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესია და მწვავე გზავნილები ქართულ ოცნებას. ზელენსკის განცხადებით რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 70-ზე მეტი რაკეტა და 500 დრონი გამოიყენა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თორნიკე თოშხუამ და მინდია შერვაშიძემ თავისუფლების პირველი დღე რუსთაველის გამზირზე გაატარეს. ისინი ღამით იმ უწყვეტ საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ, რომელშიც დაბატიმებამდე თავადაც ყოველდღიურ რეჟიმში მონაწილეობდნენ. თორნიკე თოშხუაშ, მინდია შერვაშიძეს და ადვოკატ ომარ ფურცელაძეს მოუსმინეთ.
2: როლა განსაკუთრებულია მე. აი რომ მილოცავთ ეს და რაღაც ვერ აღვიქვან ამას. როგორც
3: პირველი მეცხლები ხარ.
2: ოფის ორფასუე აქტიურად გამოყენებელი განაჩენი დამიტოვეს. შევდა ეგზოლა გამოიტოვებია და სანამ აი გამოჩენი მანამდე ეგ კონკრეტული ლოკალურიულად აღსაურებია.
4: ზოლა იწება, ზოლა გაგრძელება მუდო. ბიჭები ახედა მინდა გავამაგრო, ყოველი კარგი მინდა უცურო. შვიდათ იყო. და ყველაფერი კარგად იქნება. სულ ცოტა დარჩა, გამარჯობა.
5: ბიჭების პრინციპული ინტერესი არის ისინი ცნობილი იქნენ დანაშაულად მიმდინარე სისტემის ავარტის საქმეზე, ვინაიდან არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება, არავითარი დანაშაული. პირიქით არსებობს იმის ვადასტურებელი ყველა მტკიცებულება, რომ ბიჭები არიან აბსოლუტურად უდანაშაულოები. ეს არის ამოსავალი წერტილი. მიუხედავად ამისა, ბუნებრივია ყოველი ის დღე, რომელსაც ისინი არ გაატარებენ უკანონპატიმრობაში და შეძლებენ იყვნენ ოჯახთან ერთად, არის მცირე გამარჯვება მაინც. ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის და ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მივესალმებით გადაწყვეტილებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობს, სისხლის სამართლის აქტის მასალების თანახმად, ბიჭები არიან უდანაშაულოები და არათუ ორი თვის ან თვენახევრის გამოკლება მათ საერთო მსჯავრიდან, არამედ უნდა ვსაუბრობდეთ თემაზე, რომ ყოველი დღე გატარებული აქვს უკანონოდ ბატონობაში.
0: საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვა განახლდა. 8 ოპოზიციონერი ლიდერის წინააღმდეგ პროკურატურა და სასამართლო პროცესებს დაჩქარებული ტემპით წარმართავს. საქმის ადვოკატებს ზვიად კორძაძე, სქეთი ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და გიორგი ჩალაძეს მოგსმინათ.
6: ძირითადად ამ საქმეზე მოწვევენ მხოლოდ პოლიციელები არიან. მათ ჩვენები ერთი როუთ ერთსა წინააღმდეგოა. ხშირ შემთხვევაში იგივე ადგილას პრომი ადამიანების რაკურსიდან გამომდინარე ჩვენები არ ემთხოვ ერთმანეთს. ვერ ხსნიან, ვერ ცნობენ საკუთარ თავს ვიდეოზე, ვერ ცნობენ სხვა ვიდეოზე, ვერ ხსნიან რატო ეკეთათ პირბადები და ალბათ ეს გაგრძელდება დროანაც.
7: ერთადერთი რაც ამ მოწმეებს ახსოვთ, არის ის, რომ პოლიტიკოსები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ხალხს მოუწოდებდნენ რაღაცას. რას მოუწოდებდნენ, მათ არ ახსოვთ. ამის გარდა რას აკეთებდნენ, არ ახსოვთ. სხვა არაფერი არ ახსოვთ, მხოლოდ ეს ახსოვთ, რომ პოლიტიკოსები ვიღაცებს რაღაცებს მოუწოდებდნენ. ამიტომ არ არის ეს ჩვენებების სანდო და ამიტომ არ უნდა იქნეს სასამართლოს მხრიდან გაზიარებული, თუმცა სასამართლოს დამოკიდებულება პირველივე დღიდან ნათელი იყო.
5: საუბარია პოლიტიკურ განცხადებებზე, ძირითადად საჯაროდ გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებზე. არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის რაიმე სისხლის სამართლებრივად რელევანტური ესე ვთქვა საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მოწმეები აძლევენ ჩვენებას, ან ბრალდების ხარე აპელირებს. შესაბამისად ჩვენც გაუგებარია კიდევ ერთხელ, რატომ იხილება ეს საქმე და მოვლენთა განვითარების ეს თანმიმდევრობა სასამართლოში და არა მაგალითად იქ, სადაც უნდა იხილებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
8: პრეზიდენტ სააკაშვილის მიდგომა ამ საკითხზე ძალიან მარტივი, მას ასამართლებენ და ცდილობენ გააჩუმონ ზვიდენთან სერტის გადაღების გამო. ეს ცირკი რაც გამართეს, რომ ყირაში მე-3 დღის დამატება უნდა, არაფერი არის გარდა დავალების ჩარო შესრულება და უბრალოდ აზრი არა აქვს ხელშეშლას და აზრი არა აქვს საფრის დადებას, შეუძლია 24 საათს განმავლობაში 7 დღე წარმოონ, იმიტომ რომ საქმე მაინც ისე იქნება, როგორც ერთი ადამიანი რა დაწყოთ.
0: საქართველომ უნდა დაასრულოს პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები, გაათავისუფლოს უსამართლოდ დაკავებული პირები, უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. ამის შესახებ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესიის ფარგლებში საქართველოს საკითხის განხილვისას Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან სამოქალაქო ორგანიზაციებსაც ისაუბრა, ორგანიზაცია მიესალმება უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ანგარიშის რეკომენდაციებს, რომლებიც საქართველოში ადამიანის უფლებების კრიზისის გაღრმავებას ეხება. მათ შორის მოწოდებებს სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის შემსხვდავი კანონების გაუქმების და მშვიდობიანი შეკრების და ჟურნალისტებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მოთხოვნის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლებამ შემსხვდავი ზომები მიიღო, რაც დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს აიძულებს, რომ საქმიანობა შეაჩერონ. საქართველოს ხელისუფლება 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის, 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში გაყინა. პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა პასუხისმგებლობის დაკისრება კვლავ არ მომხდარა, განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. აპრილში ქართულ ოცნებას 26-მა პირმა 763,000 ლარი შესწირა. ინფორმაცია სამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ავრცელებს. ტიაის ცნობით 26 შემომწირველიდან 21 ქართული ოცნების ძველი დონორია. 2020 წლიდან მათ პარტიას უკვე 2,700,000 ლარი შესწირეს, აცხადებს ტიაი. თბილისში კუსტარული ნარკო ლაბორატორია აღმოაჩინეს, დაკავებულია 4 პირი. ამის შესახებ განცხადებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ნივთმტკიცება დამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით თანამშრომლები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების იდენტიფიცირების და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს განაგრძობენ. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 70-ზე მეტი რაკეტა და 500 დრონი გამოიყენა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. ზელენსკის ცნობით, რუსების მიერ განხორციელებული მასშტაბური იერიშის შემდეგ კიევში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. სამწუხაროდ რუსეთის დარტყმების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და 90-ზე მეტი დაშავდა. კიევში დარტყმები 20-ზე მეტ ობიექტზე განხორციელდა, მათ შორის უმრავლესობა საცხოვრებელი შენობა. ასევე დაზიანდა სასწრაფო დახმარების ცენტრი, კვლევითი ინსტიტუტი, სასტუმრო და სხვადასხვა ბიზნესები, წერს ზელენსკი X-ზე. მისი ბეთქმით, ახლა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის საშუალებების მიწოდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. უკრაინის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ გასულ ღამეს ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში ქალაქ სტოვში მდებარე ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე იერიში მიიტანეს. რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების მიზნით უკრაინის თავდაცვის ძალების დანაყოფებმა სტოვში, ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქია ეს რუსეთში, მდებარე ლუკოილ ნიჟეგოროდ ნეფტე ორგსინთეზის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს, ნათქვამია განცხადებაში. მედიის ცნობით, თავდასხმას ხანძარი მოჰყვა. ეს ქარხანა რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა, რომლის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 17 მილიონი ტონა ნავთობია. როიტერი წერს, რომ რუსეთის სამხედრო ობიექტების და ენერგეტიკული ობიექტების წინააღმდეგ უკრაინის მიერ განხორციელებულმა დრონების კამპანიამ საწვავის დეფიციტი და რუსეთში მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება გამოიწვია. საწვავის დეფიციტი აღიარა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც. ნატოს წევრი ქვეყნები იმედოვნებენ, რომ ახალი თავდაცვითი ხარჯების და შეთანხმებების წარდგენით ანკარის სამიტზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაპირისპირებას აიცილებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედია ასევე იტყობინება, რომ გასულ წელს დონალდ ტრამპმა ნატოს მოკავშირეებს მოუწოდა თავდაცვითი ხარჯები მშპ-ს 5%-მდე გაეზარდათ. ახლა წევრი ქვეყნები შეეცდებიან დაარწმუნონ, რომ ამ მიმართულებით პროგრესს აღწევენ. ტრამპისთვის ეს უნდა გახდეს იმ იმის დემონსტრირება თუ რა წარმატებას მიაღწია და რომ ყველა მისი მადლიერია, რადგან საკითხის მოგვარებისკენ გადადგა ნაბიჯი, განუცხადა მედიას ერთ-ერთმა წყარომ. მედიის ცნობითვე მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვითი ბიუჯეტი ჯამში გაზრდილია, არსებობს სუსტი წერტილებიც, რამაც შესაძლოა ტრამპის უკმაყოფილება გამოიწვიოს. ასევე მოკავშირეები შეეცდებიან ტრამპი და არწმუნონ, რომ ხარს უჭერენ მის ძალისხმევას ირანის და ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ საკითხებში. Ursula von der Leyen დღეს სომხეთში ჩავიდა, ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტ Ursula von der Leyen ერევნის ზვარდნოცოს საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი ჰერ გრიგორიანი შეხვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში Ursula von der Leyen სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრის შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი განცხადებებს გააკეთებენ. მე შეგახსენებთ, რომ von der Leyen გუშინ აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. საბოლოო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მერვედ ფინალისტი გამოვლინდა. ბელგიის ნაკრებმა დამატებით დროში სენეგალი ანგარიში 3-2 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზეც ითამაშებს. სენეგალელებმა თამაში თავიდანვე სწრაფად დაიწყეს და უპირატესობაც მოიპოვეს. აფრიკელებმა პირველ ტაიმში რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნეს. მეორე ტაიმში სენეგალმა უპირატესობა განიმტკიცა, აფრიკელებმა ორგოლიანი უპირატესობაც კი მოიპოვეს, მაგრამ ამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ მოახერხეს. სამაგიეროდ ბელგიელებმა ბოლომდე იბრძოლეს და საბოლოო შეხვედრა სწორედ ბელგიელების გამარჯვებით ანგარიშით 3-2 დასრულდა. მერვედ ფინალში ბელგია უკვე 7 ივლისს დილით 4 საათზე ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: რეკლამა.
11: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
12: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დადუბლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577-50-10-28.

0: მოსამართლემ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. ჟენევის მოლაპარაკებებზე ქართულმა მხარემ რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ღრმა შეშფოთება გამოთქვა. მედვედევი თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაური აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაში დატოვა. საქმე სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადაეცა. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა დევნის შეწყვეტაზე არ დააკმაყოფილა. დღევანდელ სასამართლო პროცესს ეწრებოდა ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსანი წარსულში ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი უძილაურიც. შეგახსენებთ, რომ უძილაურს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობით აქვს წარდგენილი, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი მაღალჩინოსას 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გიორგი უძილაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნი და ებრაელებსო. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, არც ის თავს დამნაშავედ. დღეს სასამართლოს ხდომაზე გააჟღერა, რომ რაღაც გიორგი უძილაური კი არ ისჯება ევროკავშირი. ასეთი რამ გააჟღერა. ასევე თქვა, რომ გულბად რცხილაძეც არ არისო ჯაშუშია. ის უბრალოდ პრორუსიაო და პარიტეტი დაიცვაო. სახელმწიფო ნიშნავს, რომ აი ვითონდა რუსეთის აგენტურასაც ვებრძვიტა. თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანიის დროს ებრაელების რომდენი იყო. აი ეს პოზიცია დააფიქსირა გიორგი უძილაურმა. ჩვენ მოვითხოვეთ აღკვეთი ღონისძიების გაუქმება, აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვება და ასევე საქმის შეწყვეტა. ვინაიდან არ იყო მტკიცებულების სტანდარტი, რომელიც შესაძლებელია საქმის არსებით გადაცემას, განსახილველად გადაცემას და ედოს საფუძვლად. სასამართლო მარგალიზია აღნიშნული და საქმე გადაეცა არსებითი განხილვისთვის.
0: 2026 წლის 30 ივნის და 1 ივლის გამართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდი. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია. თბილისის პოზიცია ასეთია: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. ქართული მხარის შეფასებით მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხის მწვავე დაყენებისკენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებდა ყოფილი პრემიერის პარტია გახარია საქართველოსთვის. ქართულმა დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებული ებით გადაადგილებული პირების და ტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. საქართველოს მხარემ მწვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარების და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. მუქარა შარჟის გამო ბექა ოდიშარიას შვილის სახელით უკრაინაში მებრძოლ ქართველს გიორგი ფარცვანიას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან. ქართველი მეომარი ყვება, რომ შეტყობინებები სოციალურ ქსელში მიიღო. მიზეზი სავარაუდოდ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენებია. უკრაინაში მებრძოლი ქართველი სამხედროები ქართული ოცნების წევრებს ურეკავენ, მხარდამჭერებად ეცნობიან და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გამო პასუხებს თხოვენ. ფარცვანია მასე ბექა ოდიშარიასაც დაურეკა. მდილას ბექა ოდიშარიას შვილი წერს დინებებით, ამბობს გიორგი ფარცვანია ვიდეოში. ახლა სწორედ ამ ვიდეოს მოუსმენთ.
3: ჩამოხვა, მოხვა.
4: აი,
3: მომისვიდე, რა უბანში ამოვიდე, მითხარი მოვა. მომე, რომელ უბანში ამოვიდე, რომელ უბანში?
4: ამ დილიანად ოდიშარია შვილი წერს დინებებით. ისო 4 წელი და 3 წელი რუსები მემუქრებიან. ოკლავტო და რა ვიცი, რეებს არ მემუქრებიან. თან რუსეთში 28 წელი მომისაჯეს და თან ჯარიმა და დამაკისრეს 2 მილიონი რუბლი. ჩამო უკრაინაში, ჩამო. არ მინდა ეს ისავითო ბლატაობა. ნომერი უცვლელია. მაგ ნომერი მაქსო.
0: ახლა კი გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმე გადაცული დედის კომენტარი მოვისმინოთ. გიორგი მალანია სამკვლელობაში შესაძლო ბრალეულობის და მონაწილეობის შესახებ.
5: გიორგი მალანია იყო პიროვნება, ვისაც შეეძლო ამკვლელობის მართვა. მას შეეძლო გადაერჩინა გიგა, მაგრამ მან არჩევანი გააკეთა გიგას მკვლელობაზე. იმდა რომ მან იცოდა, რომ იმ დღეს გიგას წუთები ეთვლებოდა. საგაკვეთილო დროს დეტალურებში, როგორც ჩანს, საგაკვეთილო დროს გიორგი მალანიასა და ალექსანდრე გაბაშვილს შორის სატელეფონო კავშირიც არის. იკვეთება ის, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია აიღო გიორგი მალანია და ალექსანდრე გაბაშვილმა. ალექსანდრე გაბაშვილმა არ იცოდა ფიზიკურად როგორი იყო გიგა, არ იცოდა როგორი ვიყავი მე, არ იცოდა სად იყო ჩვენი ცენტრი. მის სამართი რომ ეთქვა, მაგალითად უბრალოდ მე იმედი ის ვერ მოვიდოდა ჩვენთან. 8 ოქტომბერს ისეთ დროსთან იმდენი ინტენსიურად უკავშირდება ალექსანდრე გაბაშვილი გიორგი მალანიას, რომ უდავოა საუბრობენ ისევ ლიგაზე. 9 ოქტომბერს გაიხსნა მეორე საქმე ოფიციალურად. გიორგი მალანიას სერიოზული როლი აქვს როგორც ორგანიზატორ სამკვლელობაში. უფრო კარგად გასაგები რომ იყოს, რომ არა გიორგი მალანია დღეს გიგავალიანი იქნებოდა ცოცხალი. აბა მაშინ რატო წაუკანა პროკურატურა მუხლი შეუწყობინებლობაზე? ეს ახლა უკვე ტექნიკური ნაწილია. ამ წუთში მყარი მტკიცებულებები, რომელი მუხლისიც უჭირავს პროკურატურას ხელში, მუხლი წაუხენა. თუმცა პროკურატურა ჩემზე, თქვენზე, სხვაზე კარგად იცის, გიორგი მალანიას როლი ამ საქმეში, რომ ხომარ აკავებთ ვინმე ან რამე მიუხედავად ზაუბისა. ხომარ უზღუდავთ მათ ვინმე პროფესიულ უფლება მოსიებას. და სწორედ ამიტომ იყო ეს ჩემი თამამისვლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დიმიტრი მედვედევი თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ინფორმაცია, რომ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და პარტია ერთიანი რუსეთის თავმჯდომარე ირანში ჩადის, რუსეთში ირანის ელჩმა კაზემ ჯალალი ისნასთან ინტერვიუში დაადასტურა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ყოფილი პრეზიდენტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი თეირანში ისლამური რევოლუციის გარდაცვლილი ლიდერის გამოსამშვიდობებელ ცერემონიას პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის სპეციალური წარმომადგენლის რანგში დაესწრება, აცხადებს ელჩი. თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას ასევე დაესწრება მიხეილ ყაველაშვილიც. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2200 აჭარბებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების თანახმად, მიწისძვრის შედეგად 2495 ადამიანი დაიღუპა, ასევე 40500-ზე მეტი ადამიანი ამ დრომდე უგზო-უკლო დაკარგულად ითვლება. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა, რომ 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავებულია. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ მადელსი როდრიგესმა ქვეყანაში 7 დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ხოლო დაგმობა კიევზე თავდასხმებს ვერ შეაჩერებს. ასე ხმაურება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის მიერ კიევზე განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას. კალასის განცხადებითვე კიევზე თავდასხმების დასრულება მხოლოდ უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის და რუსეთზე ზეწოლას შეუძლია. მიმდინარე კვირაში ევროკავშირმა 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ფარგლებში კიევის თავდაცვის გაძლიერებისთვის 6 მილიარდის გამოყოფა დაიწყო. დღეს მე წინადადებას წარვადგენ, რომ დარტყმების საპასუხოდ სანქციები დაწესდეს იმ სუბიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს, წერს კალასი სოციალურ ქსელში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით ის მოუწოდებს დასავლელ პარტნიორებს დააჩქარონ გადაწყვეტილება უკრაინისთვის თავდაცვის საშუალებების გადაცემის შესახებ. სიბიგას თქმით, რუსეთის თავდასხმის შედეგად, რა დროსაც ყველა სახის რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი იქნა გამოყენებული, უკრაინის დედაქალაქში სომცირე 10 ადამიანი დაიღუპა. ნუ გადადებთ უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემის გადაწყვეტილებას. ეს არის ჩვენი მთავარი მოწოდება პარტნიორების მიმართ მას შემდეგ, რაც კიევმა საშინელი ღამე გადაიტანა, წერს სიპიკა სოციალურ ქსელში. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო საჩეხბურთო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანგარიშით 2-1 დამარცხების შემდეგ ინგლისის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თომას ტუხელმა აღიარა, რომ თავისი გუნდის სასარგებლოდ თამაშის სურათის შეცვლა მისი ასისტენტის ენტონი ბარის ბრწყინვალე იდეის წყალობით გახდა შესაძლებელი, რომელიც დეკლან რაისის განაპირა მცველად გადაყვანაში მდგომარეობდა. ბარის ჰქონდა ბრწყინვალე იდეა, რომ დეკლანიან პოზიციაზე დაგვეყენებინა. ფლანგზე მისი მაშის ხარისხმა შესაძლებლობა მისცა შეესრულებინა რთული ჩაწოდებები, რომელთა მოგერიება იოლი არ იყო. გარდა ამისა, ის ფლანგზე ბუკაიო საკასთვის დამატებითი მხარდაჭერა გახდა. ასე რომ დამსახურება ფრიანა ჩემს ასისტენტს ეკუთვნის, მოყავს ტუხელის სიტყვები ბრიტანულ გაზეთზე სანს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ვბადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: კიდევ ორმა მოწმემ ახსენა ჩემი მარჯვენა ხელი, რას წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ნაძალადებში ავარიის დროს გარდაცვლილი ქალის ვინაობა ცნობილია. დრონმა სტოკჰოლმში რუსეთის საელჩოს ტერიტორიაზე წითელი საღებავით სავსე კონტეინერი ჩამოაგდო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქალი, რომელსაც თბილისში ტროტუარზე მანქანა დაეჯახა 50 წლის მიმი კაზალიკაშვილია. ირკვევა, რომ შემთხვევა 21 ივნის ცოტნე დადიანის ქუჩაზე მოხდა, კადრები კი სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა. კადრების თანახმად, ქალი ტროტუარზე მოძრაობდა, როდესაც მას დაძრული მანქანა დაეჯახა. შეჯახების შემდეგ ჯიპის მარკის ავტომობილი იქვე მდგარ მეორე ავტომობილს მიეჯახა. კადრების მიხედვით მძღოლი ქალია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ავტომობილის მძღოლი უკვე დაკავებულია. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მანქანას, რომელიც ქალს დაეჯახა, რუსული ნომრები ჰქონდა, თუმცა ეს ამ ეტაპზე დაუდასტურებელი ინფორმაციაა. ინფორმაცია და თვითმხილველების კომენტარები კი თავდაპირველად კვირის პალიტრამ გამოაქვეყნა. ოპოზიციის საბოტაჟის საქმე კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით დახურულ სასამართლოს ხდომაზე კიდევ ორმა მოწმემ ახსენა მისი მარჯვენა ხელი. ბრალდებული პოლიტიკოსის თქმით მოწმეებს არ ახსოვთ სადიდკა რა ეცვა, თუმცა ირწმუნებიან, რომ ახსოვთ მისი მარჯვენა ხელი. საბოტაჟის საქმეზე კიდევ ორმა მოწმემ ახსენა უფრო სწორედ ჩემი მარჯვენა ხელი ახსენა. მარტო ეგ ახსოვთ, როგორც წინა მოწმეებს. აწევდა თუ არა მარჯვენა ხელს, ხალხი იხუბლებდა და პარლამენტისკენ იძროდაო. არაფერი არ ახსოვთ, მეტი არც სიტყვები, არც ის გამომეტყველება, არც ადვიდეკი, რამეცვა, რას ვაკეთებდი, არც მარცხენა ხელი, მარტო მარჯვენა ხელი და მისი აწევდაწევა. დირიჟორი მგონი ვარ, ალბათ მგონი. ტოსკანინი, ფონ კარაიანი, მარენბოიმი და მე, ცოტა კონსტანტინე, არსაკიძეობაც კი მომწონს რაღაცნაირად. ერთი მისი მარჯვენაა საყოველთაო ცნობილი და ახლა ჩემი ცხდება ნელ-ნელა, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ახლა კი ირაკლი კორძაძეს და ამავე საქმის სხვა ადვოკატებს მოუსმენთ.
2: დაიკითხა პოლიციელი მოწმე ილია მარცხიშვილი, რომელმაც განაცხადა ის, რასაც და რასაც საუბრობს ყველა სხვა მოწმე, რომ კონკრეტულად არანაირი მოწოდება არ გაუგონიათ. პირადად შემიძლია ვთქვა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრ ჯაფარიძის მიმართებით, მინდა რომ ვიცავ მის ინტერესებს, თქვა რომ მას არ გაუგონია არანაირი ძალდობრივი მოწოდებები, რომ განეხორციელებინათ ამ ადამიანებს, ასევე არ დაუნახავს კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული რაიმე ჟესტიკულაცია, თუმცა ის ამახვილებს ყურადღებას, რომ ჟესტიკულაცია, რომელიც იყო ხელების ქნება, უმოდ ვერ აკონკრეტებს კონკრეტულად დაინახა თუ არა მამუკა ხაზარაძის ან ბადრ ჯაფარიძის რაიმე ხელის ნიშნება, ქნება მაგალითად, ან თვალის შაკრა თუ სხვა ჟესტიკულაცია, ის მიუთითებს და ამბობს, რომ ეს არის მისი მოსაზრება და ვარაუდი. როგორც მოწმე განაცხადა, იქ ახლომახლო ასევე იყვნენ ელენე ხოშტარია, ასევე გიორგი ვაშაძეც, ის ხედავდა და ამბობდა, რომ რაღაც ხელების მოძრაობებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა რაიმე პოლიტიკოსების შეძახილების საუბარი ან ლაპარაკი ან რაიმე მოწოდება მას არ გაუგონია.
3: რაღაც ტენდენცია ჩამოყალიბდა უკვე ამ პროცესზე. საკმაოდ საინტერესო. დღევანდელი ორი მოწმეები საინტერესო იყო იმით, რომ ორივე სამართლოს უფროს მოადგილეები იყვნენ და ფაქტიურად მათზე მიუთითებდნენ სხვა მოწმეები, რომ იმით აწერდნენ პატაკებს, რომ ხელმძღვანელობა იქ იყო და ამ კითხვაზე მათ პასუხი გაქვს, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობაც იქ იყო და ჩვენ მაგიტოები გავაკეთეთ რეაგირებაო. ეს ნიშანდობლივია. მეორე, პირველმა მოწმემ ბადრისთან და მამუკასთან მიმართებაში თქვა, რომ არ ძალადობრივ მოქმედებებში, არ ძალადობრივ მოწმოდებებში და არც მათი ჟესტიკულაცია არ შეუმჩნევია, უბრალოდ მიტინგზე ყოფნა და ფიქსირა მათი, რომ იქ იყვნენ.
0: ხელმძღვანელ სასამართლო პროცესს მიხელ სააკაშვილიც დაესწრო. ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მსხვერპლის როლში ყოფნა ყველა უნდა შეწყვიტოს. სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: მიხელ სააკაშვილი უარს მოაქვს ხელმძღვანელ ყოფნაზე და მინდა მოგიწოდოთ, რამდენად ძნელი არ უნდა იყოს ხელმძღვანელის თითოეულმა თქვენ გამოუარებლობა ხელმძღვანელ ყოფნას. შეწყვიტეთ ხელმძღვანელ ყოფნა, ნუ ახარებთ მათ სადისტ ნატურას, ნუ აჩაგრიეთ თავს, ამით სიცოცხლეს უკან გძლიერთ ამრიჟებს. პირიქით, ყოველდღე უნდა კითხოთ საკუთარ თავს, აბა მე დღეს რა გავაკეთე საქართველოს გადასარჩენად, აბა დღეს მე რა ვარკინე ამ ქვეყნის დამაქცევარ დიქტატურას, რა გავაკეთე იმისათვის, რომ საბოლოოდ რუსეთის ფიზიკურად აღარ ჩაუვარდეს ხელში მთელი საქართველო.
0: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი. მას ხშირი შეხება ჰქონდა სამსახურებრივად ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
5: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ფიქრობ, მისი გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე მოხდა უნებრივია მემოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალთან დაკავშირებულ ასახულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. ეს მოწმე არ არის ბრალდებული და მის მიერ ჩადენილი რაიმე დანაშაულების მიმდებაზე დღეს არ უნდა ისაუბროს. გარკვეული ინფორმაცია აქვს, როგორც კითხარით, ის იყო ყოფილი მაღალჩინოსანი, ჰქონდა სამსახურეობრივი შეხება ხშირი გრიგოლ ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს და გარკვეული დეტალები არის, რაც მისგან მისი მხრიდან გადმოცემა საინტერესო იქნება და ამ კუთხით არის ეს ადამიანი გამოკითხული.
0: გიგავალიანის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანია დიღმის წინასწარი მოთავსების იზოლატორშია გადაყვანილი და ბრალის ოფიციალურად წარდგენას ელოდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის მერაბ მალანიას შვილი ადვოკატმა გუშინ მოინახულა. როგორც ლაშა ცოცკირიძე მედიას განუცხადა, დაკავებულ არასრულწლოვანთან საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია. მოკლული მასწავლებლის დედა კი დაკავებულისთვის ბრალის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს. ეკა კოპადაძე ამბობს, რომ გიორგი მალანიას არა დანაშაულის შეუტყობი ნებლობის მუხლი არამედ ორგანიზების მუხლი უნდა წარედგინოს. დარწმუნებული ვარ, მუხლი შეიცვლება და ის იქნება ორგანიზატორი ამ საქმის, აცხადებს ავალიანის დედა. დღეს ათასობით ახალგაზრდისთვის სრულიად ახალი დიდი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. მის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე სოციალურ ქსელში ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით წერს. კუპრაძე აბიტურიენტებს წარმატებას და საკუთარი ძალების მაქსიმალურად გამოვლენას უსურვებს. აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდები დღეს სოციალურ ქსელში ირაკლი კობახიძემაც მიულოცა. განცხადება გივი მიქანაძემაც გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო 2 ივლისს, ანუ დღეს გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩატარდა და საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. ახლა სწორედ განათლების მინისტრს და აბიტურიენტებს მოუსმენთ.
6: პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80%-ს აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ, რის შესახებაც მიღებულ იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო გუნდისა და მართველი გუნდის პოლიტიკური საბჭოს მიერ.
7: ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ მე მგონი ყველა ეგრე არის და მზადყოფნა არის. ისე რომ იმედია, რომ ყველა იმ კლასს მიიღებს, რაც თვითონ უნდათ. და სასრულო შედეგებს მიღწევა.
8: ზადოა ყველანაირად ფსიქოლოგიურადაც, მენტალურადაც და არ ღელავ და მიხარი ამიტომ რომ და მჯერა რომ დავწე ყველაფერს კარგად.
9: ეს ყოველივე ჩემთვის არის დიდი მოლოდინი, დიდი გამოცდა ეს ჩემ ცხოვრებაში და წარმატებას ველი როგორც და ყოველას წარმატებას უსურვ.
10: გუშინ გამოვიარე ყველაფერი აბსოლუტურად, ნერვიულობა, ყველაფერი, ყველა ემოცია რაც იყო. ეხა დაცლი ვარ შედარებით, წნარად შევდივარ, დაწნარებული ვარ, ფიქრობ სანი რო არაფერი არ არის, სავარაუდო რომ გამოვამჟღავნო ჩემი შესაძლებლობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ალჩომ შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმში დრონით მორიგი თავდასხმის შესახებ განაცხადა. საელჩოს მიერ სოციალური ქსელები დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დაახლოებით ღამის 2 საათისთვის ერთმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა საელჩოს ტერიტორიაზე წითელი საღებავით ცალსე კონტეინერი ჩამოაგდო. მეორე ჩამოვარდნილ დრონზე კი თვით ნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის იმიტაცია იყო მიმაგრებული. რუსეთის საელჩო მიიჩნევს, რომ საქმე აქვს არამხოლოდ პროვოკაციასთან, არამედ მისიის თანამშრომელთა დაშინების აშკარა ელობასთან, რაც არ გამოუვად. რუსეთის საელჩოს განცხადებით, სტოკჰოლმში მსგავსმა ინციდენტებმა სისტემატური ხასიათი მიიღო, თუმცა შვედი სამართალდამცავები რუსეთის საელჩოზე შეტევებს მხოლოდ ფორმალურად აფიქსირებენ. შვედეთის ხელისუფლება სამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ვენესუელაში კი მიწისძვრის შედეგად სუმცირე 2295 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ბოლო მონაცემებით, რაც ყოველ წუთიერად ახლდება, მიწისძვრის შედეგად 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, ხოლო ათასობით პირი უსახკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 99 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ევროკომისიის გამოძიებამ უნგრეთის ჯაშუშური ქსელი გამოავლინა, რომელთა სამიზნეც ევროკომისიის მაღალ ჩინოსნები იყვნენ. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ცნობით, აპრილი დათარიღებული გამოძიების დასკვნაში საუბარია, რომ ოპერაცია 2013-2016 წლებში მიმდინარეობდა, რომლის ფარგლებშიც უნგრეთის დაზვერვის ოფიცრები დიპლომატიური სტატუსის ქვეშ ბრიუსელში უნგრეთის საელჩოს თანამშრომლებად იყვნენ გაფორმებული. მისიის მიზანი იყო ევროკომისიაში დასაქმებული უნგრელი მაღალ ჩინოსნებისგან მოეპოვებინა ევროკომისიის შიდა ინფორმაციები ისეთ საკითხებზე, რომლებიც უნგრეთის მთავრობის ინტერესებს წარმოადგენდა. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიკვესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით, მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. აქტივისტებს დაკავებული აშინა პატიმრობაში მყოფი სასულიერო პირების და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები ეკავათ და აცხადებდნენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებების და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებს. და ბოლო სპორტი. გერმანიის ნაკრების ყოფილმა მოთამაშემ ბასტიან შვაიშტაიგერმა გერმანული ფეხბურთის კრიზისზე ისაუბრა. იულიან ნაგელსმანის მიერ გაწვრთნილი ბუნდესნაკრები მუნდიალის პლეი-ოფის პირველ ეტაპზე პარაგვაისთან გამოეთიშა. ვინ დაგპირდება, რომ ახალი მწვრთნელის მოსვლით შედეგს გავაუმჯობესებ? შესაძლოა იუგენ კლოპს, ლოთარ მათეუსს, ნიუ ჰაინკენს განსხვავებული ტაქტიკა აერჩიათ, თუმცა პასუხისმგებლობა ფეხბურთელებსაც ეკისრებათ. მათ სათანადო დონე ვერ აჩვენეს. ჩვენი მთავარი თვისებები სიმტკიცეა, იდენტობა და მებრძოლი ხასიათი გაქრა. უარი ვთქვით იმაზე, რაც ყოველთვის კარგად გამოგდიოდა და ახლა ამის გამო ვისჯებით, აღნიშნა შვაინშტაიგერმა. გერმანიის ნაკრებისთვის 2026 წლის მუნდიალი ზედიზედ მესამე წარუმატებელი ტურნირი აღმოჩნდა. 2018 და 2022 წლებში მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონები ჯგუფში ჩარჩნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
11: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-410-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
12: რეკლამა.
13: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროქნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
14: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
15: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
16: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

That's my girl.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577-410-38.

0: არ იქნება რეფორმები, არ იქნება პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ევროპარლამენტის პუბლიკაცია. დიქტატურამ ჩაიდინა მორიგი დანაშაული, მიხეილ სააკაშვილის განცხადება. საპარლამენტო პარტიები ლიეტუვის ტერიტორიაზე ბირთული იარაღის განთავსების აკრძალვის გაუქმების შესახებ შეთანხმდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. კაფეო გზავნილი საქართველოს და თურქეთს, არ იქნება რეფორმები, არ იქნება პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ამ სათაურით აგვეყნებს ევროპარლამენტის სოციალურ ქსელში პუბლიკაციას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი დემოკრატიული რეფორმების გარეშე წინ ვერ წავა. ევროპარლამენტი აგზავნის მკაფიო გზავნილს, არანაირი რეფორმა, არანაირი პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ევროპარლამენტმა საქართველოს და თურქეთის გაწევრიანების პროგრესის შესახებ მიღებულ რეზოლუციაში კაფეო გზავნილი გააჟღერა. ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი დემოკრატიული რეფორმების გარეშე წინ ვერ წავა, ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ პოსტში. მე შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 17 ივნის ევროპარლამენტმა 436 ხმით საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა. დიქტატურამ ჩაიდინა მორიგი დანაშაული, ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სასამართლო დარბაზში განაცხადა და საქართველოს ათასობით მოქალაქის პერსონალური მონაცემების FSB-ს ბაზაში შესაძლო მოხვედრის შესახებ ისაუბრა. მისივე თქმით, ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მთელი ეკონომიკა რუსეთს ჩამოკიდა, შეარაღებული ძალები გაანადგურა და ქვეყანა რუსეთისთვის გადასაცემად გაამზადა. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოისმინოთ.
2: დიქტატურამ ჩაიდინა მორიგი დანაშაული. ჩვენი პერსონალური მონაცემები გადასცეს პირდაპირ FSB-ს სამსახურებს. FSB-ს დააყენებიეს კამერები თბილისის ცენტრში და იქიდან აიკითხება სახეები სახისამომცნობებით მოსკოვში და ეს საშუალება საძლევს მათ ყველაზე მომდეს შეცია შედგენილი. ივანიშვილმა გაანადგურა ჩვენი შეერაღებული ძალები, ივანიშვილმა მთელი ეკონომიკა ჩამოკიდა რუსეთს და პრაქტიკულად განცადა საქართველოს რუსეთისთვის გადასაცემად, იმიტომ ყველა მეგობარ და უკრავ. აი ამ სიტუაციაში თუ ეს ასე გამწევდა, რუსეთი ძალიან მალე შემოვა სამწუხაროდ, ყველას დაიჭერს, ვისაც არ ქონდა მონაცემები, ვინ განანადგურებს, ვინც ივანიშვილს არ დაიჭირა ისიც, იმასაც მერე კარდაკარჩაურული სამთავრო ჩვენი პერსონალური მონაცემებით და სიცხეს უბერებს დააკეთებს. აი ამის რეალური სახეა დღეს. თუ ეს ასეი სასწრაფო განმოუშვა.
0: ხელგამოწვდილი და მათხოვრად ქცეული ნაციონალური მოძრაობა ეს ის ბედიღბალია, რომელიც საკუთარი დესტრუქციით და ანტიეროვნული სამშობლოსადმი მტრულად განწყობილი ქმედებებით გამოიწვია ამ აგენტურის ჯგუფმა. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას განიცხადა. მისივე შეფასებით, აგენტურას არანაირი ადგილი არ აქვს და არ ესაქმება ქვეყნის მართვაში. რაც შეეხება ალიანს, მათიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის მეორე დანაყოფია, რომელიც დაკომპლექტებულია ისევ გაცვეთილი პოლიტიკური სახეებით. ამ თემაზე და ზოგადად ალიანსში არსებულ დაპირისპირებაზე დღეს სხვა შეფასებებიც გაკეთდა როგორც მართველ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში. გიორგი ბუტიკაშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
3: ალიანსის თავარი იდეა იყო ის, რომ საერთო სტრატეგიაზე თანხმდებიან პოლიტიკური პარტიები და ერთობლივად ახორციელებენ პროექტებს იმისთვის, რომ მობილიზება მოხდეს საზოგადოების. თავად მიხეილ სააკაშვილის თანახმა იყო, მისი წერილები არსებობს, რომელიც ხარს უჭერდა ალიანსს, თუმცა გაუგებარი არის დღეს მათი ქცევა და მათი დამოკიდებულება ალიანსის მიმართ და გაუგებარი არის ასევე, რატომ არ შეიძლება პარტიის რეფორმება ისე მოხდეს, რომ ეს საერთო სულისკვეთება არ დააზიანოს. გადასააზრებელია და კიდევ ერთხელ დასაზუსტებელია ვისთვის ვიბრძვით, რატომ ვიბრძვით და ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ვიბრძვით.
4: ჩვენთვის უბრალოდ არ არის საინტერესო არც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებები, მათი შეუთანხმებლობა მომავალ თავმჯდომარეობის კანდიდატზე და არც ალიანსის შიგნით მიმდინარე პროცესები. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრასთან, ჩვენთვის არ არის საინტერესო და აქტუალური. ჩვენთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ხაზი გადის ოცნების მოძალა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი უფლებების დაცვასთან, ჩვენი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამოსწორებისთვის ბრძოლას.
5: ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შაპიტო. სამწუხაროდ, აი ეს პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური სპექტრის ეს ნაწილი იქცა პოლიტიკაში, საზოგადოებაში, ზოგადად ქვეყანაში დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზაციის და ძალადობის წყაროდ. ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება მათი გავლენა, მათი როლი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნის განვითარებისთვისაც, დემოკრატიისთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი.
0: ტევე პირველის ინფორმაციით, სუსის ყოფილი უფროსის გრიგო ლილუაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მისაცემად სასამართლოში დახურულ სხდომაზე ფინანსური პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელი სოსო რამიშვილი მიიყვანეს. როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ტევე პირველის კორესპონდენტი იუწება, სოსო რამიშვილი სასამართლო შენობაში მანქანით ისე შეიყვანეს, რომ ის კამერებს არ გადაეღო. ის რომ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლილუაშვილის საქმეზე გამოსაკითხავთ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი უნდა მისულიყო, ეს პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა მედია სხდომის დაწყებამდე უთხრა. სახელმწიფო მბრალდებელ სახელი და გვარი არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ მოწმე საგამოძიებო სამსახურში მაღალ თანამდებობაზე 2018 წლიდან 2025 წლამდე და 2025 წელსაც გარკვეულ პერიოდში იმყოფებოდა. სოსო რამიშვილი საგამოძიებო ორგანოში გამოკითხულია, მარიამ ბერძენიშვილი შულის თქმით, სწორედ გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე აქვს პროკურატურას მოლოდინი, რომ საქმესთან დაკავშირებით მოწმე მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვის სასამართლოს. მარიამ ბერძენიშვილის მიერ სასამართლო პროცესამდე გაკეთებული განცხადება მოისმინოთ.
6: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ფიქრობ, მისი გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე მაქვს უნებრივია მემოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალთან დაკავშირებულ ასახულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. ეს მოწმე არ არის ბრალდებული და მის მიერ ჩადენილი რაიმე დანაშაულების მიმდებაზე დღეს არ უნდა ისაუბროს. გარკვეული ინფორმაცია აქვს, როგორც კითხარით, ის იყო ყოფილი მაღალჩინოსანი, ჰქონდა სამსახურეობრივი შეხება ხშირი გრიგორ ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს, და გარკვეული დეტალები არის, რაც მისგან, მის მხრიდან გადმოცემა საინტერესო იქნება და ამ კუთხით არის ეს ადამიანი გამოკითხული.
0: დღეს საჭადრაკო კლუბში მერანი რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის ჭადრაკში საქართველოს მეხუთე გუნდური ჩემპიონატი დასრულდა. ჩემპიონატის ორგანიზატორები საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო არიან. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, ჩემპიონატში მონაწილეობდნენ საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიის, საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს, სომეხთა 60 ქულო ეკლესიის, საქართველოს ეპარქიის ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის 60 ქულო ადმინისტრაციის და სხვა რელიგიურ კონფესიათა წარმომადგენელი გუნდები. ჩემპიონატის შედეგების მიხედვით პირველი ადგილი საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გუნდმა მოიპოვა, მეორე ადგილზე სომეხთა 60 ქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის გუნდი გავიდა, მესამე ადგილი კი საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესიის გუნდმა დაიკავა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანეს ნაუსედამ განაცხადა, რომ საპარლამენტო პარტიები მხარს უჭერენ კონსტიტუციიდან იმ დებულების ამოღებას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას გრძალავს. გეოპოლიტიკური სიტუაცია უარესდება, ჩვენი კონსტიტუცია მაშინ დაიწერა, როდესაც გეოპოლიტიკური ვითარება სრულიად სხვაგვარი იყო, აღნიშნა გიტანეს ნაუსედა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთი გააგრძელებს კიევის რეჟიმს ეს ეწოლის გაზრდას, რათა საკუთარ მიზნებს მიაღწიოს. რაც შეეხება კიევზე განხორციელებულ მასირებულ დარტყმებს, პესკოვმა აღნიშნა, რომ მისი ამბიზნე სამხედრო ნახევრად სამხედრო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ობიექტები წარმოადგენდა. გარდა ამისა, პესკოვმა ევროპის მხრიდან ესკალაციაზეც ისაუბრა. გერმანიის პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით 2022 წელს რუსეთთან დამაკავშირებელი Nord Stream-ის და Nord Stream 2-ის გასადენების საბოტაჟის უკან უკრაინის სახელმწიფო ხელისუფლება იდგა. ამავე განცხადების მიხედვით უკრაინის მოქალაქე, მისი 6 თანამზრახველი კიევის ბრძანებით მოქმედებდნენ. პროკურატურის ინფორმაციით საბოტაჟის დროს ოფიციალურად სერგეი ბიბეკი უკრაინის არმიის ოფიცერი იყო, მისი თანამზრახველები კი სამხედრო პერსონალი იყვნენ. მედიის ინფორმაციით, სამხრეთ აფრიკაში მიგრაციის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებზე პოლიციამ 910 ადამიანი დააკავა. ქვეყნის ეროვნული პოლიციის კომისრის მოადგილის ტებელო მუსიკილის თქმით, სამხრეთ აფრიკაში სულ 120 მსვლელობა გაიმართა, საიდანაც 108 მშვიდობიანი იყო, ხოლო 12 დემონსტრაციაზე პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო. და ბოლოს სპორტი. შახტარის მთავარმა მწვრთნელმა არდა თურანმა ლიონელ მესის და კრიშტიანო რონალდოს შედარებაზე ისაუბრა. ბარსელონის ყოფილი ფეხბურთელის თქმით, რონალდო მართლაც გამორჩეული ფეხბურთელია, თუმცა მესი სხვა პლანეტიდანაა. რომ გავიგოან ფეხბურთელების შედარებისას, ვინმემ უპირატესობა რონალდოს მიანიჭა, ასეთ ადამიანს ფეხბურთზე აღარ ასდროს დაველაპარაკები. რა თქმა უნდა, რონალდო პლანეტის საუკეთესო მოთამაშია, მაგრამ მესი სხვა პლანეტიდანაა, განაცხადა თურანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში.

0: ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს.
1: ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ
0: 5-7-4-0-8-29.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
4: I don't know.

0: პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებას. უყანებს თუ არა ივანიშვილი ულტიმატუმს დასავლეთს პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. ერევანში ურსულა ფონ დერ ლაიენის ვიზიტის ფონზე საპროტესტო აქცია იმართება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლებამ კრიტიკულად განწყობილ მაუწყებლებზე სამართლებრივი და მარეგულირებელი ზეწოლა უნდა შეწყვიტოს. ამის შესახებ განცხადებას პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი ავრცელებს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი შეშფოთებას გამოთქვა საქართველოში დამოუკიდებელი ტელემაუწყებლების წინააღმდეგ მზარდი მარეგულირებელი და სამართლებრივი ზეწოლის გამო, რაც პრესის თავისუფლებაზე მორიგ ესკალაციას წარმოადგენს. მაშინ, როდესაც რუსეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილი ქართული ოცნების მთავრობის მხრიდან მედიის წინააღმდეგ მტრული დამოუკიდებლობა იმატებს დამოუკიდებლობის მოკლებული მარეგულირებელი ორგანოების გამოყენებით, IP აიკლავ მოუწოდებს სასწრაფო ზომები მიიღოს, რათა მედიის თავისუფლებისგან დარჩენილი ნაწილი დაიცვას, ნათქვამია განცხადებაში. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს მაუწყებლებისთვის დისკრიმინაციული ან არაპროპორციული ჯარიმების დაკისრება და პატივისცეს საჯარო დებატებს და გამოხატვის თავისუფლებას. ჟენევაში კი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს შესახებ ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის ვოლკერ თურქის ანგარიში წარადგინეს. საქართველოსთან თანამშრომლობის შესახებ ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გლობალური ოპერაციების განყოფილების დირექტორმა მარიტ კოჰონენ შერიფმა წარადგინა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი აღნიშნავს საქართველოში საკანონმდებლო და პოლიტიკური მოვლენების განვითარებას, რომლებიც ადამიანის უფლებების კუთხით სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. 2025 წელს ისეთი კანონმდებლობის მიღება გაგრძელდა, რომელიც სამოქალაქო სივრცეს ზღუდავს და მშვიდობიანი შეკრების უფლებას ძირს უთხრის. ოფისი კვლავ შეშფოთებულია საპროტესტო აქციების კონტექსში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ცნობების გამო, რაც მოიცავს თვითნებურ დაკავებებს, არასათანადო მოპყრობას, დემონსტრანტების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას, განაცხადა მარიტ კოჰონენ შერიფმა. არაადეკვატური ადამიანია მიხეილ სააკაშვილი და ეს არაადეკვატურობა გარკვეულწილად განაპირობებს სექტის ჩამოყალიბებას, რომელიც ამ არაადეკვატურობის მიუხედავად ერთგული და თავდადებული მხარდამჭერია. უნდა ხაბეიშვილს დაამცირებს, უნდა ბოკუჩავას და სულ მალე ალბათ ჟორჟულიანსაც მიადგება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი ვეთქმით, არაადეკვატური ქცევა მიხეილ სააკაშვილის პიროვნების თვისებაა, რომელიც ყოველთვის იმავენაირად იქცეოდა საკუთარ ქვეყანას. და ახლა უნდა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა სასამართლო პროცესზე თავად მიხეილ სააკაშვილმა. ერთ-ერთი მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: მიხეილ სააკაშვილი უარს თქვა ქვეყანაზე და მინდა მოგიწოდოთ, რამდენადაც ძნელი არ უნდა იყოს ქვეყნის თითოეულმა თქვენ გამოუვალეთ ქვას ქვეყანას. შეჭმიდეთ ქვას ქვეყანას, ნუ ახარებთ მათ სადისტურ ნატურას, ნუ აჩაგრიეთ თავს, ამით სიცოცხლეს უკან გლიოთ ამრიჟებს. პირიქით, ყოველდღე უნდა კითხოთ საკუთარ თავს, აბა მე დღეს არ გავაკეთე საქართველოს გადასახადჩენად, აბა დღეს მე რა ვარკინე ამ ქვეყნის დამაქცევარ დიქტატურას, რა გავაკეთე იმისათვის, რომ საბოლოოდ რუსეთის ფიზიკურადაც არ ჩაუვარდეს ხელში ფერი საქართველო.
0: ოპოზიციური ალიანსის წევრ პარტიებს შორის უთანხმოება გრძელდება, კომენტარები კეთდება შიდა პარტიულ გადაწყვეტილებებზეც, რომლებიც მათ ბოლო წლების განმავლობაში მიიღეს. ამჯერად ლევან ხაბეიშვილმა თავის პოზიციებზე ისაუბრა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე მის ჩანაცვლებაზე. ლევან ხაბეიშვილის თქმით, მას დონეს უწოდებდნენ, თუმცა მისივე თქმით, ეს მხოლოდ მიზეზი იყო, რადგან რეალურად ოპოზიციაში მაშინ არავინ გაერთიანებულა და საბოლოოდ ყველა ციხეში გააერთიანეს. რაც შეეხება ალიანსში მიმდინარე პროცესებს, მიუხედავად ურთიერთბრალდებისა, ნაციონალური მოძრაობა ამ გაერთიანების წევრად ამ დრომდე რჩება. მართველი გუნდი ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებს სერიოზულად არ აღიქვამს და ალიანსის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებზე პოლიტიკურ ცირკს უწოდებს. ახლა შეგვიძლია ამ თემაზე, როგორც ოპოზიციური პარტიების, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლების კომენტარები მოვისმინოთ. ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი ჭანტორიას და გიორგი სოსიაშვილს უსმენთ.
3: მათარიშიეს ეს გზა, მათარიშიეს შეუაწყოფების გზა, თავდასხმების გზა, დღე არ გავა, რომ არ გააკეთო ჩვენზე შეუაწყოფები თავდასხმების ხასიათის განცხადება, ამიტომაც ჩვენ არ ვაპირებთ ვიყოთ ჩუმად და პოლიტიკურად არ ვისაუბროთ იმაზე, რაც ზედაპირზეა, რაც არის ფაქტი და კიდევ ერთხელ განსხვავებით მათგან, ჩვენ არ ვაყენებთ ხოლმე სხვა შეურაცხყოფას. არ ვისხმით ხოლმე თავს, უბრალოდ საუბრობთ ფაქტებზე.
4: არანაირი მნიშვნელობა ჩვენთვის არ აქვს, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ჩვენ არც კორუმპირებული მოძალადე ხელისუფლება გვინდა და არც კორუმპირებული ოპოზიცია არ გვინდა. რაც უფრო მალე მოხდება იმ ოპოზიციის წარმოადგენლების ჩამოშლა და რაც უფრო მალე დაინახავს ოპოზიციის ამომრჩეველი, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში, აი რიგით ოპოზიციურ პარტიებში, რომ არის სრული ქაოსი. ამ ადამიანებს არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ, ხელისუფლება შეცვალონ კი არა, საერთოდ არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ, რომ საკუთარ ამომრჩეველს ეყოლაპარაკონ. აი რაც უფრო მალე დაინახავს ეს ამათი ამომრჩეველი ამ ყველაფერს, მით უკეთესია ამ ქვეყნისთვის.
5: არანაირი ალიანსები არ არსებობს, არსებობს აგენტთა კრებული. ეს აგენტთა კრებული ერთდროს გარეძალების მეშვეობით და მათი ხელდასმით განაგებდა ქვეყანას და მათ ხელში იყო ჩვენი სამშობლო, როგორც წარმოგიდგინეთ, რაუბედურება დამართეს მათ სახელმწიფოს. და ეხლა ფიქრი და ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინ აფინანსებდა და როგორ აფინანსებდნენ, მე ვფიქრობ, დღესავით ნათელია, რომ ჯეზის ფული საიდან აქვს, მათ საიდან იშოვებს, ხო? ამხელა დაფინანსება, ამხელა რესურსები, ვისიჯიბიდან ამოღებული ფული აფინანსებდნენ ისინი ჯერ კიდე ამ აგენტურულ აქციებს, რომლებიც მიმართული იყო ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ყველაფერს ამ წამოძახებებში ყველაფერს ფარდაა ეხადა.
0: ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს. ასეთ შეფასებას აკეთებს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების ლიდერების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასებისას. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ამერიკის 250-ე დაბადების დღესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ოფიციალური მიღება გაიმართა ღონისძიებაზე მართველი გუნდის ოპოზიციის თავდაცვის ძალების დიპლომატიური კორპუსის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები მივიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ბისელჩოში არ გამოჩენილა მიხეილ ყაველაშვილი. ამ თემაზე გრიგოლ გეგელია, შალვა ნათელაშვილს და თეონა აკუბარტიას მოუსმინოთ.
6: ფოზოზე ჩოხალდა საქართველოს ეგრეთწოდებული პრეზიდენტი მიემგზავრება თეირანში, ეგრეთწოდებული პრემიერი საუბრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვაზე, რაც აჩვენებს იმ პოლიტიკური სიბეცის და მე ვიტყოდი პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულებას, რომელსაც ახლა გვერდ ქართული ოცნება. ეს არის რეჟიმი, რომელიც ფაფხუროს და ცდილობს, რომ დალაგდეს და ნორმალიზდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ მეორე ხელით ჩადის ყველა იმ უბედურებას, რასაც ნორმალური რეჟიმი არ უნდა ჩადიოდეს. ეს არის პოლიტიკური შიზოფრენიის, არათანმიმდევრულობის და ძალიან დიდი გაურკვევლობის გამოხატულება, რაც ახასიათებს აი ამ თხემით ერთამდე ავტოკრატიულ პროგრესულ რეჟიმს.
7: ეს ჩვეულებრივი სიმღერაა, რომელსაც მიეჩვია ჩვენც და დასავლეთის პოლიტიკური ელიტაც. ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს, რომ აღიარებს ჩვენი მუდმივობა, შეეგუოთ იმას, რომ არჩევნებს გავაღალბებთ, ხელისუფლებას მივიტაცებთ, მივითვისებთ, დემოკრატიას მოსპობთ. ესენი თქვენ შეუძლებთ, ანუ ევაჭრებიან ყოველად მიუღებელი მეთოდებით და ასეთ ვაჭრობას მოყვება მათთვის ძალიან სატირალი შედეგი. თან ორსახოვანი ანუსობა ნახეთ თქვენ ამერიკის საელჩოს მიღებაზე, ამერიკას ეფიცებ ერთგულებას, ეს ერთი დაქირავებული მონა ივანიშვილისა, ხოლო მეორე მონა ფეხბურთელი მიდის თეირანში, ესრება აიათოლას დაკრძალვას და ისმენს სიკვდილი ამერიკას შეძახილებს აპლოდისმენტების ფონზე.
8: ძალიან კაფეოთ იყო მარკო რუბიოს განაცხადი საქართველოსთან დაკავშირებით სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენაზე. მთავარი აქცენტია გაკეთებული ქცევისა და ტრაექტორიის ცვლაზე ქართული ოცნების და ორი წლის მანძილზე რიტორიკა უცვლელია ქართული ოცნების, ისევე როგორც ქცევის და ტრაექტორიის შეუცვლელობა. შესაბამისად, გუშინდელი განცხადებაც იყო მხოლოდ და მხოლოდ შიდა აუდიტორიაზე გათვლილი მოლოდინების გაჩენის, რასაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ვხედავთ და მით უფრო ხას გასმით იმაზე, რომ ქართული ოცნება არაფერს არ შეცვლის. იქნება ეს ჩინეთის მიმართულებით ცვლა თუ იქნება ეს თეირანში სატირალებში განგრძობთა ციარული?
0: თბილისში მოსკოვის გამზირზე მდებარე ორი ნაბიჯის ფილიალი ორ კვირაში უკვე მეორედ გაქურდეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა ღამის საათებში მოხდა. ამჯერად მაღაზიიდან სიგარეტები წაიღეს, არსებული ინფორმაციით კი ქურდობაში არასოწლოვნები მონაწილეობდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიაკვესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. აქტივისტებს დაკავებულიან შინაპატიმრობაში მყოფი სასულიერო პირების და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები ეჭირა და აცხადებდნენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებების და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებს. ამასთან მედიის ცნობით დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ სომხეთში ავტორიტარული მმართველობის დამყარების მცდელობებს გმობენ. ევროკავშირის სომხეთის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია. დღეს სომხეთ ევროკავშირის ურთიერთობები უფრო მჭიდროა ვიდრე ოდესმე. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ევროკომისრის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტთან. როგორც ფაშინიანმა აღნიშნა, სომხეთ ევროკავშირის თანამშრომლობა ეფუძნება ყოვლის მომცველ და გაძლიერებულ პარტნიორობის შეთანხმებას, ასევე სომხეთ ევროკავშირის პარტნიორობის დღის წესრიგს, რომელიც ეყრდნობა ისეთ საერთო ფასეულობებს, როგორიცაა დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებების დაცვა. შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები ასევე გეგმავდნენ ოფიციალური შეტყობინების გადაცემას სწორედ ევროკომისიის პრეზიდენტისთვის, ურსულა ფონ დერ ლაიენისთვის, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკა არ დაუშვებს, რომ ჩინეთმა პანამის არხზე კონტროლი დაამყაროს. მისი ვეთქმით, არხის მშენებლობისას 38,000 ამერიკელი დაიღუპა, არხი კი გახსნის დღიდან წარმატებული და მომგებიანი პროექტი იყო. ეს იყო ყველაზე ძვირადღირებული რამ, რაც ჩვენ ოდესმე ავაშენეთ. ის ასევე იყო ყველაზე მომგებიანი რამ, რაც ჩვენ ოდესმე ავაშენეთ, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით არხის გადაცემის შემდეგ პანამამ გემებისთვის ტარიფები რამდენჯერმე მნიშვნელოვნად გაზარდა, თუმცა ამან გადაზიდვებზე გავლენა არ მოახდინა და პანამამ წლების განმავლობაში დიდი შემოსავალიც მიიღო. ახლა ჩინეთი ცდილობს პანამის არხზე კონტროლი დაამყაროს. ჩვენ ამის დაშვებას არ ვაპირებთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის მაჯედ ალ-ანსარის განცხადებით დოჰაში ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მომლაპარაკებლებთან შეხვედრები დასრულდა. ალ-ანსარის თქმითვე, ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროგრესი დაფიქსირდა. მხარეები მომლაპარაკებების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ, შემდეგი შეხვედრა კი შეძლების დაგვარად უახლოეს პერიოდში ირანის ყოფილი სასულიერო ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიის შემდეგ დაინიშნება, აღნიშნა კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი. ახლა კი სპორტი. შერეული ორთაბრძოლების ისტორიაში ერთ-ერთმა საუკეთესო ათლეტმა, ორი წონის ყოფილმა ჩემპიონმა ჯონ ჯონსმა ილია თოფურიას შესახებ ისაუბრა. ილია თოფურია უცილებლად სათანადოდ დაბრუნდება. მას საკუთარი ძალები სჯერა და საიმედო გუნდი უდგარს მხარში, რაც წარმატების მისაღწევად უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. ის ძალიან შრომის მოყვარეა და ჩემი აზრით საკუთარ თავთანაც ბოლომდე მართალი. მე და ილია საერთო მენეჯერები ყავს. გამთენიისას სწორედ მასზე ვსაუბრობდით და როგორც გავიგე, ის საკმაოდ თავმდაბალია. რეალობას ობიექტურად აფასებს და კარგად ხვდება, რომ სასურველი დონის ბრძოლა ვერ აჩვენა. მიმაჩნია, რომ ოქტაგონზე დასაბრუნებლად ეს უმთავრესი ნაბიჯია. შერეულ ორთაბრძოლებში საკუთარ თავთან გულწრფელობა ხომ ყველაზე მთავარია, ამბობს ჯონსი. ილია თოფურია 15 ივნისს თეთრ სახლში ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხდა და მსუბუქი დივიზიონის 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ქამარი დაკარგა, რაც ყველამ ვიცით. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთილში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაბოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო ში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად.

ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-50-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-1028.

0: გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მოწოდება საქართველოს მთავრობას. ყავალაშვილი ირანში, კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების მიღებაზე პოლიტოლოგის ანალიზი რამდენიმე წუთში. მიხაილ ფედოროვის განცხადებით უკრაინა ლაზერულ საჰაერო თავდაცვის სისტემებს ცდის.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთვიშვილი გაგაცნობთ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩოში გამართულ შეხვედრას გამოეხმაურა, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღენიშნა. მისივე თქმით, შეხვედრაზე ირაკლი ყობახიძის გამოსვლით ჩანდა, რომ სიგნალი არის შემდეგი: ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ პოლიტიკას, ან მიგვიღეთ ისეთი, როგორიც ვართ, ან ისე იქნება, როგორც ვამბობთ ჩვენ. პაატა ზაქარეიშვილის მიერ ტევ პირველი სეთერში გაკეთებული ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: მე მგონი რომ ყავილაშვილი მწოლი იქნებოდა უცნებლად, გამორიცხულია რომ პრეზიდენტი არ მეტვიათ ფორმალურად ეს არის პროტოკოლით. მე მგონი ყავილაშვილი თვითონ არ მევიდა, რაღაცას მოიმეზეზებდა, ბოდიშს მოიხდიდა ალბათ და მთავარი მომენტი რომ უხერხო კითხვები არ მოესმინა, შეიძლება ოპოზიციიდან ყოფილიყო ვინმე ან ჟურნალისტი, აშკარად ჩანდა რომ იყო გარკვეული დემონსტრაცია, რაღაც გარკვეული პროტესტის ფორმებისაც შეიძლება უფრო ხმაურიანი ყოფილიყო და ირანში წასვლამდე რომ რაღაცნაირად არ ჩავარდა იყო ხორმ მდგომარეობა, შეიძლება ელჩის მოვალეობის შესრულებას რაღაც ეთქვამ სუბუქადეს რაღაც ცოტა დიპლომატიურად ირანზე გამორიცხული, ანუ თავიდან რა ეცილებინათ რამე ესე სერიოზული დისკომფორტი, ამიტომ არ მივიდა ჩემი აზრით, მაგრამ სიგნალი ასე და თავარ ცენტრალურ კითხვა თქო უნდა ეს არის. სიგნალი არის შემდეგი, რომ ჩვენ გავნადოთ ჩვენს პოლიტიკას, ან მიგვიღეთ ასეთი როგორც ვართ, ან ისე იქნება როგორც ვამბობთ ისევ ჩვენ საქართველოს, მაგრამ რისი მედი აქვს არის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შანსი იყო ახლა ამ წუთში, რომ ყავილაშვილი არ წასულიყო ირანში. წასულიყო საგარეო საქმეთა მინისტრი მაგალითად. ან და საერთოდ ყოფილიყო მხოლოდ საელჩოში მისვლა და რაღაცნაირად ქვია მილოცვა ეს ფორმებიც ასეთ ფორმებიც არსებობს, მაგრამ მათ აირჩეს სხვა გზა. ქართლოსებასთან კაპიტ გამოკვეთილი პოზიცია, რომ ჩვენ მართავთ სიტუაციას და მიგვიღეთ ისეთი როგორც ვართ. ქართლოსებაში არის განცდა, რომ საქართველო ჭირდება ძალიან ამერიკას, ევროკავშირს და ვაიძულებთ იმას, რომ ისინი მაინც აღიარებენ ამ რეალობას.
0: საფარის ხმძღვადელმა ბაია პატარაიამ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩოში მის პერფორმანსზე საუბრა, სადაც საპროტესტო გზავნილით მივიდა და თქვა, რომ ზუსტად იცის ირაკლი ყობახიძემ და ყველა მინისტრმა, ვინც იქ იყო ეს დაინახა. ბაია პატარაია სელჩოში, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნებოდა, რომელსაც ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები ესწრებოდნენ, პიჯაქზე შემდეგი შინაარსის წარწერით მივიდა: თავისუფლება სინდისის პატიმრებს. მისივე თქმით, ის ირაკლი ყობახიძე სიტყვით გამოსვლის დროს ზურგით დადგა. ბაია პატარაიას მოუსმინოთ.
3: ისინი არ არიან ჩვეულებრივი პატიმრები და იმიტომ გრძნობენ ამხელა უპერატესობას ციხიდანაც. მათ იცი ძალიან აძლიერებს თავისი სიმართლე, თავისი ღირსება, აი ესე მაღლაროდგანან ყველა ეს შეუძლებელია, ჩვენ გრძნობთ, ესენი გრძნობენ და მე როდესაც წარმოვიდგინე რომ ყობახიძეს მიეცა საშუალება რაღაცა სცენაზე გამოსულიყო და მე მომეცა საშუალება რომ იმავე ტერიტორიაზე ყოფილიყავი, ამას ცხადია ასე არ შევარჩენდი და მშვიდობიანად ეს ამბავი ვერ ჩაივლიდა და ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის სინდისის პატიმრების თემა, რომ მთავარი ჩემთვის იყო რომ აი ხო უნდა რაღაც დამეწერა, ხო შეიძლება შემეძლო დამეწერა მაგალითად ცეცხლი ოლიგარქეს და უამრავი რაღაც არის რისი შეხსენებაც მინდა მე კონსტიტუციონალისტი ირაკლი ყობახიძისთვის, რომელსაც თავზე გადაიხია თავისივე დაწერილი კონსტიტუცია და ყოველდღე არღვევს ქართველების და ადამიანების ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების უფლებებს და ფიქრობდი რომ აი ჩავიცვამ ესე მანამდე მიქნება ხელზე გადაკიდებული, ზედმეტი ყურადღება რო არ მიაქციოს, დავდგები პირველ რიგში რომ ნამდვილად დამინახოს. ზუსტად ვიცი რომ დამინახა, ზუსტად ვიცი რომ ყველა მინისტრმა ვინც იქ იყო დამინახა.
0: კიდევ ერთი პროტესტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოში ამჯერად ლეიბორისტური პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან. შალვა ნათელაშვილმა მას შემდეგ რაც ირაკლი კობახიძემ სიტყვის წარმოთქმა დაიწყო ამერიკის ელჩო დემონსტრაციულად დატოვა. მისივე თქმით ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაქირავებული ინვესტიცია ჩადებული მონა. მან შეკრება დატოვა, რაც ავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია იყო ნათელაშვილის განცხადებით. მოუსმინოთ ლეიბორისტების ლიდერს.
4: საელჩოში გამართა დიდი მიღება დავესარი პირველ ნაწილს ელჩის მოვლობის შემსრულებელი გამოვიდა ძალიან საინტერესო სიტყვით მაგრამ როდესაც ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული ანუ როგორც თვითონ ბიძინა ინვესტიცია ჩადებული მონა მე რა თქმა უნდა დავტოვე დემონსტრაციულად ის შეკრება თანაც არა ჩუმი კუთხებით არამედ პირდაპირ სადაც განლაგებული იყო აი ამათი შერეგებული ძალების გენერალები თუ ვიღაცა დიდი მილიციელები აი მათი თან დასწრები და მათი კორდონის გავლით ეს სავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია გახდათ ამერიკელებისთვისაც დარწმუნებული ვარ და ქართველი ხალხისთვის მით უმეტეს რადგან დღეს პრემიერ-მინისტრად წოდებული ეს არსება გამოდის იქ და აქებს ამერიკას და ამერიკულ ღირებულებებს, ხოლო ხვალ პრეზიდენტად წოდებული ფეხბურთელი, ასევე დაქირავებული ივანიშვილის მიერ, ჩავა თეირანში, დაესწრება აიათოლა ხამენეის დაკრძალვას, სიკვდილი ამერიკას აი ამ ყვირილის ფონზე და ამით გამოწვეული აპლოდისმენტების გარემოში. ანუ სახეზე გვაქვს გეოპოლიტიკური ორსახოვანი იანუსობა. ანუ გაორებულები არიან, გასამებულები არიან და საბოლოო ჯამში გაჯიბისტებულები არიან, რომ რაც შეიძლება მეტი მოიპარონ ქართველი ხალხისგან, ჩაიდონ ჯიბეში და დაუტოვონ თავიანთ გაუმაძღარ შთამომავლობას და ამ შთამომავლობასაც ხედავთ ჩვენ, რომ უკვე ამზადებენ ლამის ხელისუფლებაში მოსასრულებლად დაყვება ის ახალგაზრდულის თავმჯდომარე როყავთ ეს მოჭიდავეების თავმჯდომარე ლიპარტელიანი რაღაც დროს მაგის ახალგაზრდულ მამაჩემზეგ ერთად იბრძოდა სტალინგრადში დაყვება ამ ოლიგარქის შვილს და ნუ მოკლედ არის ერთი ტაშპანდურა და ჩარბუზანა
0: ნიუ-იორკი გაეროს კონსტ-ტერორისტულ პირეულს მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემა ტერორიზმისგან თავისუფალი მომავლის უზრუნველყოფა. ღონისძიებაში საქართველოც მონაწილეობს. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სესიაზე შემაჯამებელი მოხსენებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე წარსდგა ლაშა მაღრაძის გამოსვლის ფრაგმენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
5: Georgia strongly opposes any
6: საქართველოს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და აცნობიერებს საერთაშორისო ტერორიზმიდან და მისი ახალი ფორმებიდან მომდინარე საფრთხეს. შესაბამისად, საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს რელევანტურ საერთაშორისო თუ რეგიონულ ორგანიზაციებთან და გლობალურ პარტნიორებთან. საქართველო ახორციელებს ყველა საჭირო ზომას სახელმწიფოს ტერორიზმთან ბრძოლის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და ტერორიზმის გავრცელების ხელშემწყობი პირობების აღმოსაფხვრელად. შედეგად მნიშვნელოვნად გაზრდილია ქვეყნის მდგრადობა და შესაძლებლობები ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, რაც მუდმივად არის ხაზგასმული საქართველოს შესახებ შესაბამის საერთაშორისო ანგარიშებში. სახელმწიფო შესაბამისი სტრუქტურების ეფექტიანი საქმიანობის შედეგად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე არ განხორციელებულა ტერორისტული აქტები. მაქსიმალურად შემცირებულია ქვეყნის ტრანზიტული მიზნით და სარეაბილიტაციო ზონებად გამოყენების რისკი. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2026 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პარკლებში დააკავა 7 პირი, როგორც საქართველოს ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. საქართველო განაგზობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციებისა და მანივალის რეკომენდაციების იმპლემენტაციას, რაც ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების იდენტიფიცირებაზე მუშაობას და ქვეყანაში შემოსულ საეჭო თანხებზე კონტროლს უზრუნველყოფს.
0: გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს ავრცელებს. სხვა საკითხებთან ერთად ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს შემოიღოს კონკრეტული ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლების დასაცავად და ხელშეწყობისთვის და განხილოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიშში ასახული ადამიანის უფლებათა სერიოზული დარღვევების შესახებ რალდებები, რომლებიც მოიცავს 2023 წლის პირველი ივნისიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდს. განსაკუთრებით საზოგადოებრივი პროტესტების კონტექსტში მომხდარი ბრალდებები, მათ შორის დემონსტრანტების თვითნებური დაპატიმრებები და ჟურნალისტების და მედიის მუშაკების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენება და ჩაატაროს ასეთი ბრალდებების სწრაფი დამოუკიდებელი და საფუძვლიანი გამოძიება, სამართლიანი სასამართლო პროცესის გარანტიები და სასამართლო განხილვის შესაძლებლობა, ნათქვამია ანგარიშში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინამ ლაზერული საჰაერო თავდაცვის სისტემების ტესტირება დაიწყო. უკრაინული მედიის ცნობით, ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფიოდოროვმა განაცხადა. მინისტრის განმარტებითვე აღნიშნული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოცდის საწყისი შედეგები უკვე ხელმისაწვდომია. კიევზე რუსული დრონები და რაკეტები ჩეტევის შედეგად სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა. განახლებული მონაცემები მსხვერპლის შესახებ დღეს დილის 8 საათისთვის ტელეგრამ არხზე კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ გამოაქვეყნა. რუსეთისა და უკრაინის დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცების ჯამურმა დანაკარგებმა 2 მილიონს გადააჭარბა, თქვამია ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მონაცემებზე დაფუძნებული ანალიზის თანახმად, რუსეთის დანაკარგები დაახლოებით 1.4 მილიონს შეადგენს, ხოლო უკრაინული დანაკარგები 525.000-დან 625.000-მდე მერყეობს. კვლევის ავტორები ასევე აღნიშნავენ, რომ მაღალი დანაკარგების მიუხედავად, რუსეთი წინსვლის შენელების წინაშე დგას, ხოლო უკრაინულ თავდასხმებს, მათ შორის დრონების გამოყენებას, საბრძოლო მოქმედებები რუსეთის ტერიტორიაზე გადააქვს. ვენესუელაში მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კი 2000-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ქვეყნის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა. მისივე თქმით, სტიქიით დაზარალებულთა რიცხვი ამჟამად 12.851 ადამიანს შეადგენს. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მურიგის სათამაშო დღის ბოლო მატჩი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოსნია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და რიგით მეათე მერვედ ფინალისტი გახდა. ამ მომენტისთვის მერვედ ფინალის 8-დან 5 წყვილი უკვე ცნობილია. ამ გუნდების შეხვედრების გრაფიკი კი ასეთია. 4 ივლისი 21 საათი კანადა მაროკო, 5 ივლისი ღამის 1 საათი პარაგვაი საფრანგეთი, 6 ივლისი ღამის 12 საათი ბრაზილია ნორვეგია და დილის 4 საათი მექსიკა ინგლისი, 7 ივლისი დილის 4 საათი ამერიკის შეერთებული შტატები და ბელგია. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო მატჩები გველის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო 31, ცხედაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამიდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ვივა მეჩიელი ნეხოშტარიას მკურნალობის პროცესი იწყება. ოკუპირებული აფხაზეთის პოზიციით საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას შეუძლებელს ხდის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი თქვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განაცხადა. საქართველოს შეუძლებელს ხდის ჩვენი ყველაზე მთავარი მიზნისკენ პროგრესს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას. აფხაზური მხარე ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ყველა საკითხის მშვიდობიანი და კონსტრუქციული მოგვარების გარდა სხვა ალტერნატივას არ უშვებს. ეს მიდგომა სრულიად გამართლებულია და ჩვენს ისტორიულ სამართლებრივ საფუძვლებსა და არსებულ რეალობას ეფუძნება. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გარკვეული სტატუს კვო ჩამოყალიბდა და ჩვენ მოუწოდებთ ჟენევის დისკუსიების ყველა მონაწილეს, რომ ეს გაითვალისწინონ, განაცხადა ბარციცმა. მისი ბეთქმით საქართველოს პოზიცია ყოველთვის გამოირჩეოდა პოლიტიკური და ისტორიულ სამართლებრივი რეალობიდან გადახვევით და ქართული მხარე აგრძელებს იმის მტკიცებას, რომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული და ის ამით შეუძლებელს ხდის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევისკენ შემდგომ პროცესს. ჩვენ აღნიშნულ საკითხს აბსოლუტურად არგუმენტირებულად ვაყენებთ. აფხაზეთის რესპუბლიკა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ორი სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, რომლებიც საქართველოს მეზობლები არიან. ამ რეალობის გათვალისწინება ყველას მოუწევს, აცხადებს ეგრეთ წოდებული მინისტრი. კლინიკა ვივა მეჩი პატიმარი ქალის პოლიტიკოსის ელენა ხოშტარიას მკურნალობის პროცესი იწყება. მას შემდეგ, რაც დროას ლიდერი სასჯელ აღსრულების დაწესებული პიდან კლინიკაში გადაიყვანეს, ის ექიმებმა მაკა იოსელიანმა და ანი ქავთარაძე მოინახულეს. ისინი ასევე შეხვდნენ ვივა მედის კლინიკურ დირექტორ სურაჩ ხაიძეს. დავგეგმეთ უახლოეს დღეებში ჩასატარებელი კვლევები, ამბობენ მედიკოსები. ანა ქავთარაძეს მოუსმინათ.
2: ჩვენ ვინახულეთ პოლიპატიმარი ელენე ხოშტარია მე და ქალბატონმა მაკა იოსელიანმა, როგორც მისმა მკურნალმა ექიმმა. გარდა ამისა შევხვდით ვივა მედის კლინიკურ დირექტორს, რომელთანაც ვისაუბრეთ ელენეს დიაგნოზის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, გავაცანით ჩვენი მოსაზრებები, შევთანხმდით თანამშრომლობაზე პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. მქონდა ძალიან კოლეგიალური საუბარი, დავგეგმეთ უახლოესი დღეების მანძილზე ჩასატარებელი კვლევები. ელენის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეცვლილა, შეიძლება ითქვას, რომ იგივეა, რაც ვნახეთ ჩვენ ციხის პირობებში და ვიმედოვნებთ, რომ აი ამ ურთიერთთანამშრომლობის პროცესში ჩვენს კოლეგებთან ერთად შევძლებთ, რომ ელენეს დაავადების პროგრესირება შევაჩეროთ.
0: რა ხდება ოპოზიციურ ალიანსში და ზოგადად ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში? არსებული დაპირისპირებების ფონზე ამჯერად რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებში? გიორგი ბუტიკაშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ლევან მახაშვილს მოუსმინათ.
3: ალიანსის მთავარი იდეა იყო ის, რომ საერთო სტრატეგიაზე თანხმდებიან პოლიტიკური პარტიები და ერთობლივად ახორციელებენ პროექტებს იმისთვის, რომ მობილიზება მოხდეს საზოგადოების. თავად მიხელ სააკაშვილის თანახმა იყო, მისი წერილები არსებობს, რომელიც ხარს უჭერდა ალიანსს, თუმცა გაუგებარი არის დღეს მათი ქცევა და მათი დამოკიდებულება ალიანსის მიმართ და გაუგებარი არის ასევე, რატომ არ შეიძლება პარტიის რეფორმება ისე მოხდეს, რომ ეს საერთო სულისკვეთება არ დააზიანოს. გადასაზრებელია და კიდევ ერთხელ დასაზუსტებელია ვისთვის ვიბრძვით, რატომ ვიბრძვით და ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ვიბრძვით.
4: ჩვენთვის უბრალოდ არ არის საინტერესო არც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებები, მათი შეუთანხმებლობა მომავალ თავმჯდომარეობის კანდიდატზე და არც ალიანსის შიგნით მიმდინარე პროცესები. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრასთან, ჩვენთვის არ არის საინტერესო და აქტუალური. ჩვენთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ხაზი გადის ოცნების მოძალა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი უფლებების დაცვასთან, ჩვენი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამოსწორებისთვის ბრძოლას.
5: ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შაპიტო. სამწუხაროდ, აი ეს პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური სპექტრის ეს ნაწილი იქცა პოლიტიკაში, საზოგადოებაში, ზოგადად ქვეყანაში დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზაციის და ძალადობის წყაროდ. ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება მათი გავლენა, მათი როლი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნის განვითარებისთვისაც, დემოკრატიისთვისაც იქნება მხოლოდ მხოლოდ კარგი.
0: დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკად მირზიოევი ეწევა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. 2 ივლისს გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურით გაიხსნა, ტარდება გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მთელი საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით სრულდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებას უსურვებს. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა: ახლა შეგვიძლია განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს და გამოცდაზე მისულ აბიტურიენტებს ნატალია იოსელიანს, ანასტასია ქუთათელაძეს, დაჯესი ჭინავას და ლიზა ხაშელაძეს მოსმენოთ და წარმატებებით უსურვოთ.
6: პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80% აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ, რის შესახებაც მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო გუნდისა და მართველი გუნდის პოლიტიკური საბჭოს მიერ.
7: ცოტა ნერვულობ, მაგრამ მე მგონი ყველა ეგრე არის და მზადყოფნა არის. ისე რომ იმედია, რომ ყველა იმ კლას მიიღებს, რაც თვითონ უნდათ და სასრულო შედეგებს მიღწევა.
8: მზად ვარ ყველანაირად ფსიქოლოგიურადაც, მენტალურადაც და არ ვღელავ და მიხარია, ამიტომ რომ და მჯერა რომ დავწერ ყველაფერს კარგად.
9: ეს ყოველივე ჩემთვის არის დიდი მოლოდინი, დიდი გამოცდა ეს ჩემს ცხოვრებაში და წარმატებას ველი როგორც და ყველა წარმატებას უსურვო.
10: გუშინ გამოვიარე ყველაფერი აბსოლუტურად, ნერვიულობა, ყველაფერი, ყველა ემოცია რაც იყო. ეხა დაცლი ვარ შედარებით, წნარა ჩევდივარ, დაწყნარებული ვარ, ფიქრობ რომ სანერვიულო არაფერი არ არის. სავარაუდოა რომ გამოვამჟღავნო ჩემი შესაძლებლობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი განაცხადა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. უკვე არსებული სავაჭრო შეთანხმება კი ძალაში კიდევ 10 წლის განმავლობაში დარჩება, მაგრამ მისი ყოველწლიური გადახედვაც მოხდება, ვიდრე მოქმედების ვადა არ ამოეწურება. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამივე ქვეყანა გარკვეული ცვლილებებით შეთანხმების პირობების განახლებას დათანხმდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელმა ჯეიმსონ გრირმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმების საკითხზე მექსიკასთან და კანადასთან მუშაობას გააგრძელებს. ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა არაპირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი დაასრულეს და არანაირი ნიშანი არ არსებობს, რომ მდგრადი მშვიდობისკენ წისვლა განხორციელდეს. ინფორმაციას როიტერსი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული წყაროების ცნობითვე ორი ქვეყნის მომლაპარაკებებმა დოხაში 2 დღე გაატარეს და ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლასა და ირანის გაყინული თანხების განბლოკვას განიხილავდნენ, რაც თავდაპირველი შეთანხმების ორი ყველაზე კრიტიკული საკითხია. ღამის განმავლობაში რუსულმა მხარემ კიევის მიმართულებით თავდასხმა უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით განახორციელა. შედეგად 11 ადამიანია დაღუპული, ხოლო 56 დაშავებული. უკრაინული მედიის ინფორმაციით დაზიანდა რამდენიმე უბანი. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, კიევში 20-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. მაშველები ამჟამად 15 უბანზე განაგრძობენ მუშაობას. ევროკავშირი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის შესაწყობად 220 მილიონი ევროს პროექტების განხორციელებას იწყებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდნენ. ევროკომისიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე რეგიონში მშვიდობის გამტკიცების გზები, კავშირების გაფართოების და სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრებთა მხარდაჭერის გზით და ევროკავშირისა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და ენერგეტიკული პარტნიორობის საკითხები განეხილეს. და ბოლოს სპორტი ამჯერად კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე დღეს უკრაინასთან ითამაშებს. შეხვედრა ლატვიაში 19 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება. პირდაპირ რეპორტაჟ საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ამ შეხვედრისთვის ჯვაროსნები ლატვიაში უკვე მოემზადნენ ანგოლასა და ლატვიასთან ამხანაგური მატჩებიც გამართეს. ამ მატჩებში ეროთამაშია კაპიტანს თორნიკე შენგელიას, რომელმაც მომგაჩროლი საკლუბო სეზონი ახლახან დაასრულა. ის უკრაინასთან მატჩისთვის მზად არის, გუნდს ასევე დაუბრუნდნენ გოგა ბითაძე და ბექა ფურჯანაძე. წარმატებები ვუსურვოთ ქართველ კალათბურთელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: რუსეთის მოწოდება საქართველოს, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს. საქართველოდან უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე გააძევეს. მასირებული შეტევა კიევზე დაიღუპა 13 ადამიანი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაკაცნობთ. რუსეთი მხარეებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშაონ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. 30 ივნის 1 ივლის ჟენევაში გამართა სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესახებ საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდი. მასში მონაწილეობა მიიღო აფხაზეთის რესპუბლიკის, საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, გაეროს, ეუთოს და ევროკავშირის თანათავმჯდომარეობით. რუსული მხარე მოწოდებით გამოვიდა დისკუსიების არსებული მანდატით შესაბამისად, რომ მიღებულ იქნას პრაქტიკული ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს აფხაზეთის რესპუბლიკისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მტკიცე უსაფრთხოებას. საუბარია საქართველოსა და ორ სუვერენულ რესპუბლიკას შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების შემუშავების შესახებ. შეთანხმების მიღწევა მთელ რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს, ნათქვამია განცხადებაში. მანამდე შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაურის პროცესი განახლდა. უძილაურის ადვოკატის ბექა გულედანის თქმით, დაცვის მხარე გირაოს არ განიხილავს და ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვების შუამდგომლობას დააყენებს. შემდეგ კი საქმის შეწყვეტას მოითხოვს, რადგან უფლებადამცველი განმარტავს, რომ პროკურატურას არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. საქმეს გრიფი ადევს, შესაბამისად პროცესები დახურულია. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ადვოკატმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე.
2: ე ვერაფერს ვერ გეტყვი. შევალდა რომ გამოვალმოდოს.
3: არა, ხეს თქვენ მოითხოვთ რომ საერთოდ შეწყდეს საქმე და არ გადაეცეს არსებითად განსახილვა.
2: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არის არანაირი მტკიცებულება საქმეში.
3: შევალდა. ანუ შუამდგომლობა იმ შეფერ რომ გირაო იყოს და ამის
2: საქმე. გირაოზე არ განიხილავთ. აფხოთი გონიზების გარეშე დატოვებას მოვითხოვთ თავიდან და მერე შეწყვეტას.
3: ბატონო, რაინდა ახალი მტკიცებულება თუ გაჩნდა აი ამ ორი თვის განმავლობაში, რაც თქვენი დასის ქვეშ ყოფილი.
2: არა მგონი, არ გამჩნილა არაფერი.
3: საქმეს ადევს გრიფი, შესაბამისად დეტალებზე ვერ საუბრობთ. კიცებულებები რაც გამოქვეყნდა, რაც ადასტურებს იმას, რომ კონკრეტულ კონსპირაციულ შეხვედრაზე თქვენი და
2: ჩვენი ეგ არაფერს თქმელი არ არის. მანდ რაზე ესაუბრება, რა გადასცა იმ კონვერტში, მაგრამ ხომ არ არის.
3: ეს არის ერთადერთი მკიცებულება ვიდეოს სახით, რომელიც საქმეში იდევს, ეს შეგიძლიათ დაგვიდეს თქვენ.
2: არა, ერთადერთი არ არის.
3: ა ერთი და იქ ერთ პერსონასთან არის
2: რამდენი ძალიანი გადაღებული რაღაც მომენტია ამოკოჩილი რა.
3: და ერთად ეკითხავთ, გუშინ ითქვა რომ კიდე 6 ჯაშუში გამოვაბრუნეთ ბოლო თვეებში და ამ საქმესთან ხომ არ არის დაკავშირებული?
0: დღეს განახლდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების სასამართლო პროცესიც. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს ადვოკატებმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე. ქეთევან ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და ზვიად კორძაძეს უსმენთ.
4: ესაც გვაქვს მოლოდინი, რომ პროკურატურა მოიყვანს 4 ბრალდების მოწმეს, 4 პოლიციელს, რომლებმაც მიუხედავად იმისა, რომ ევალებოდათ, რომ თუ დანაშაულს შეესწრენ, როგორც თვითონ იძახიან, მაშინვე შეეტყობინებინათ თავიანთი ხელმძღვანელობისთვის, ნოემბრიდან 6 თვეში, მაისის დასაწყისში გადაწყვიტეს, რომ პროკურატურაში მიეცათ ამის თაობაზე ჩვენება, სწორედ ამის გამო არ არის სანდოეს ჩვენებები, გარდა ამისა, მათ ჩვენებებს შორისაც კი არსებითი წინააღმდეგობაა და ერთადერთი, რაც ამ მოწმეებს ახსოვთ, არის ის, რომ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ხალხს მოუწოდებდნენ რაღაცას. რას მოუწოდებდნენ, მათ არ ახსოვთ. ამის გარდა რას აკეთებდნენ, არ ახსოვთ. სხვა არაფერი არ ახსოვთ, მხოლოდ ეს ახსოვთ, რომ პოლიტიკოსები ვიღაცებს რაღაცებს მოუწოდებდნენ. სასამართლო ძალიან ჩქარობს გადაწყვეტილების მიღებას და პოლიტიკური ლიდერების ციხეში გაშვებას და ნელ-ნელა მიყვებით ამ მოვლენებს, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავანახოთ სასამართლოს და საზოგადოებას მინიმუმ მომავლისთვის, რომ ამ მოწმეების ჩვენებების გაზიარება ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს და ლოგიკას მოკრებულია.
5: აბსოლუტურად ყველაფერი საუბარია პოლიტიკურ განცხადებებზე, ძირითადად საჯაროდ გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებზე. არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის რაიმე სისხლის სამართლებრივად რელევანტური ესე ვთქვა საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მოწმეები აძლევენ ჩვენებას, ან ბრალდების მხარე აპელირებს, შესაბამისად ჩვენც გაუგებარია კიდევ ერთხელ, რატომ იხილება ეს საქმე და მოვლენთა განვითარების ეს თანმიმდევრობა სასამართლოში და არა მაგალითად იქ, სადაც უნდა იხილებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
6: დღეს ალბათ გაგრძელდება მოწმეების საკითხი, ძირითადად ამ საქმეზე მოწმეები მხოლოდ პოლიციელები არიან. მათ ჩვენები ერთი რო უთერცაწინააღმდეგოა, შეიძლება შემთხვევაში იგივე ადგილას პრომი ადამიანების ბაკურსიდან რაოდენობა ჩვენები არ ემხო ერთმანეთს, ვერცნიან, ვერცნობენ საკუთარ თავს ვიდეოზე, ვერცნობენ სხვას ვიდეოზე. ძირითადად ამ საქმეზე არიან მხოლოდ პოლიციელები, რომელიც აღწერენ მიტინგების პერიპეტიებს, მეტი მოწმე ამ საქმეს არ ახლავს.
0: ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს. ასეთ შეფასებას აკეთებს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების ლიდერების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასებისას. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის 250-მიათე დაბადების დღესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ოფიციალური მიღება გუშინ გაიმართა. ღონისძიებაზე მართველი გუნდის ოპოზიციის თავდაცვის ძალების, დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები მივიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში არ გამოჩენილა მიხეილ ყაველაშვილი. ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ თემაზე მართველი გუნდის პოზიციებს აუცილებლად გავაჟღერებთ მანამდე კი ოპოზიციონერებს გრიგოლ გეგელიას, შალვანა თელაშვილს და თეონა აქუპარტიას მოუსმინათ.
7: იფოზოზე ჩოხაძე, საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მიემგზავრება თეირანში, ეგრეთ წოდებული პრემიერი საუბრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვაზე, რაც აჩვენებს იმ პოლიტიკურ სიბეცის და მეორე პოლიტიკურ შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულებას, რომელსაც ახლავს გერ ქართული ოცნება. ეს არის რეჟიმი, რომელიც ფაფხუროს და ცდილობს, რომ დაალაგდეს და ნორმალიზდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ მეორე ხელით ჩადის ყველა იმ უბედურებას, რასაც ნორმალური რეჟიმი არ უნდა ჩადიოდეს. ეს არის პოლიტიკური შიზოფრენიის, არათანმიმდევრულობის და ძალიან დიდი გაურკვევლობის გამოხატულება, რაც ახასიათებს აი თქვენი ტერფამდე ავტოკრატიულ პროგრესულ რეჟიმს.
8: ეს ჩვეულებრივი სიმღერაა, რომელსაც მიეჩვია ჩვენც და დასავლეთის პოლიტიკური ელიტაც. ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს, რომ აღიარებს ჩვენი მუდმივობა, შეეგუეთ იმას, რომ არჩევნებს გავაღალბებთ, ხელისუფლებას მივიტაცებთ, მივითვისებთ, დემოკრატიას მოსპობთ. ესენი თქვენ შეუძლებთ, ანუ ევაჭრებიან ყოვლად მიუღებელი მეთოდებით და ასეთ ვაჭრობას მოყვება მათთვის ძალიან სატირალი შედეგი. თან ორსახოვანი ანუსობა ნახეთ თქვენ ამერიკის საელჩოს მიღებაზე, ამერიკას ეფიცებ ერგულებას, ეს ერთი დაქირავებული მონა ივანიშვილისა, ხოლო მეორე მონა ფეხბურთელი მიდის თეირანში, ესრება აიათოლას დაკრძალვას და ისმენს სიკვდილი ამერიკას შეძახილებს აპლოდისმენტების ფონზე.
9: ძალიან კაფეოთი იყო მარკო რუბიოს განაცხადი საქართველოსთან დაკავშირებით სტრატეგიული პარტნიორების აღდგენაზე. მთავარი აქცენტია გაკეთებული ქცევისა და ტრაექტორიის სვლაზე ქართული ოცნების და ორი წლის მანძილზე რიტორიკა უცვლელია ქართული ოცნების ისევე როგორც ქცევის და ტრაექტორიის შეუცვლელობა. შესაბამისად გუშინდელი განცხადებაც იყო მხოლოდ ფოლჩი და აუდიტორიაზე გათვლილი მოლოდინების გაჩენის, რასაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ვხედავთ და მით უფრო ხაზ გასმით იმაზე, რომ ქართული ოცნება არაფერს არ შეცვლის, იქნება ეს ჩინეთის მიმართულებით ცვლა თუ იქნება ეს თეირანში სატირალებში განგრძობეთა ციარული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთი უკრაინის დედაქალაქს რაკეტებით და დრონებით დაესხა თავს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის მიხედვით შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, კიევზე თავდასხმის დროს რუსეთმა ათეულობით ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენა. კიევის მასშტაბით რამდენიმე ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. უკრაინამ ლაზერული საჰაერო თავდაცვის სისტემების ტესტირება დაიწყო. უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა განაცხადა. მინისტრის განმარტებითვე აღნიშნული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოცდის საწყისის შედეგები უკვე ხელმისაწვდომია. ამასთან მისივე თქმით, ცალკე პრიორიტეტია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დაბალფასიანი ფრთოსანი რაკეტების შემუშავება. ფედოროვის ინფორმაციით, ასეთი ფრთოსანი რაკეტები შესაძლოა ერთ წელიწადში გამოჩნდეს. ირანის პარლამენტის სპიკერმა მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა უარყო ინფორმაცია, რომ გაეროს ბირთული უწყების ინსპექტორებს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაბომბილ ბირთულ ობიექტებზე წდომის შესაძლებლობა ექნებათ. ღალიბაფის თქმით, საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს ინსპექტორებს არ აქვთ უფლება შეამოწმონ ბირთული ობიექტები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაბომბა. ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიაში 200 მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ აზერბაიჯანში ვიზიტით მყოფმა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. გეგმის მიხედვით, ევროპული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა გლობალური კარიბჭის პროგრამას მოხმარდება. პროექტი მოიცავს სარკინიგზო კავშირის შექმნასაც ნახიჩევანში და ასევე ბაქოს პორტის განვითარებას. ბოლო სპორტი. თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე მსოფლიო თასზე 20 წლამდე მორაგბეთა შორის საქართველოს ნაკრები მეორე ტურის შეხვედრას ავჭალის სტადიონზე მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონთან სამხრეთ აფრიკასთან გამართავს. მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს პირველი არხი სპორტი 20:00-ზე და 30 წუთიდან შემოგთავაზებთ. მიმდინარე მსოფლიო თასზე პირველი ტურის შეხვედრა ორივე გუნდმა უკვე ჩაატარა. საქართველო უელსთან 24-25 დამარცხდა, მაგრამ ორი ბონუს ქულა მოიპოვა. სამხრეთ აფრიკამ კი ურუგვაის იულად ანგარიშით 104-7 სლია. უმცროსი ბოლჯღალოსნები სამხრეთ აფრიკის ნაკრებს წელს უკვე მეოთხედ ეთამაშებიან წინა სამ მატჩში. სამწუხაროდ გამარჯვება ჩვენ სტუმრებს დარჩეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
2: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თოშხუამ და შერვაშიძემ თავისუფლების პირველი დღე რუსთაველის გამზირზე გაატარეს. ჟენევა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესია და მწვავე გზავნილები ქართულ ოცნებას. ზელენსკის განცხადებით რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 70-ზე მეტი რაკეტა და 500 დრონი გამოიყენა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თოვნიკე თოშხუამ და მინდია შერვაშიძემ თავისუფლების პირველი დღე რუსთაველის გამზირზე გაატარეს. ისინი ღამით იმ უწყვეტ საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ, რომელშიც დაბატიმებამდე თავადაც ყოველდღიურ რეჟიმში მონაწილეობდნენ. თოვნიკე თოშხუას, მინდია შერვაშიძეს და ადვოკატ ომარ ფურცელაძეს მოუსმინეთ.
2: როლა განსაკუთრებულია მე აი რომ მილოცავთ ეს რაღაც ვერ აღვიქვა მას როგორც
3: პირველი მეხლები ხარ
2: ოფის ოფასუე აქტიურად გამოკვლეველი განაჩენი დამიტოვეს ისე და ეგზოლა დამიტოვებია და სანამ აი დამოწმული მანამდე ე კონკრეტული ლოკალურულად არ დაწოვებია
4: ზოლა იწება ზოლა გაგზელდება მუდამ ვიცები ახე და მინდა გავამაგრო ყოველი კარგი მინდა უცურო შვიდათ იყო და ყველაფერი კარგად იქნება. სულ ცოტა დარჩა, გამარჯობა.
5: ბიჭების პრინციპული ინტერესი არის ისინი ცნობილი იქნენ დანაშაულად მიმდინარეს ისინი სამართლის საქმეზე, ვინაიდან არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება, არავითარი დანაშაული, პირიქით არსებობს იმის ვადასტურებელი ყველა მტკიცებულება, რომ ბიჭები არიან აბსოლუტურად უდანაშაულოები. ეს არის ამოსავალი წერტილი, მიუხედავად ამისა, ბუნებრივია ყოველი ის დღე, რომელსაც ისინი არ გაატარებენ უკანონპატიურობაში და შეძლებენ იყვნენ ოჯახთან ერთად, არის ცირა გამარჯვება მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩორის და ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მივესალმებით გადაწყვეტილებას თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობს სისხლის სამართლის აქვს მასალების თანახმად ბიჭები არიან უდანაშაულოები და არათუ ორი თვის ან თვენახევრის გამოკლება მათ საერთო მსჯავრიდან არამედ უნდა ვსაუბრობდეთ თემაზე რომ ყოველი დღე გატარებული აქვს უკანონოდ ბატონობაში
0: საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვა განახლდა. 8 ოპოზიციონერი ლიდერის წინააღმდეგ პროკურატურა და სასამართლო პროცესებს დაჩქარებული ტემპი წარმართავს. საქმის ადვოკატებს ზვიად კორძაძეს, ქეთი ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და გიორგი ჩალაძეს მოგსმინათ.
6: ძირითადად ამ საქმეზე მოწვევენ მხოლოდ პოლიციელები არიან. მათი ჩვენები ერთი რო ერთსა წინააღმდეგოა, შე შემთხვევაში ერთი ადგილას პრომი ადამიანების რაკურსიდან გამომდინარე ჩვენებები არ ემთხოვ ერთმანეთს, ვერ ხსნიან, ვერ ცნობენ საკუთარ თავს ვიდეოზე, ვერ ცნობენ სხვას ვიდეოზე, ვერ ხსნიან რატო ეკეთათ პირბადები და ალბათ ეს გაგრძელდება დროთა.
7: ერთადერთი რამაც რაც ამ მოწმეებს ახსოვთ, არის ის რომ პოლიტიკოსები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ხალხს მოუწოდებდნენ რაღაცას. რას მოუწოდებდნენ მათ არ ახსოვთ, ამის გარდა რას აკეთებდნენ არ ახსოვთ, სხვა არაფერი არ ახსოვთ, მხოლოდ ეს ახსოვთ, რომ პოლიტიკოსები ვიღაცებს რაღაცებს მოუწოდებდნენ. ამიტომ არ არის ეს ჩვენებების სანდო და ამიტომ არ უნდა იქნეს სასამართლოს მხრიდან გაზიარებული, თუმცა სასამართლოს დამოკიდებულება პირველივე დღიდანვე ნათელი იყო.
5: საუბარია პოლიტიკურ განცხადებებზე ძირითადად, საჯაროდ გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებზე. არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის რაიმე სისხლის სამართლებრივად რელევანტური ესე ვთქვა საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მოწმეები აძლევენ ჩვენებას ან გალდების ხარე აპელირებს, შესაბამისად ჩვენც გაუგებარია კიდევ ერთხელ რატომ იხილება ეს საქმე და მოვლენთა განვითარების ეს თანმიმდევრობა სასამართლოში და არა მაგალითად იქ სადაც უნდა იხილებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
8: პრეზიდენტ სააკაშვილის მიდგომა ამ საკითხად მე ძალიან მარტივი, მას ასამართლებენ და ცდილობენ გააჩრომონ ზვიდენთან სენტის გადაღების გამო. ეს ცირკი რაც გამართეს რო ყურაში მე-3 დღის დამატება უნდათ, არაფერი არის გარდა დავალების ჩარო შესრულება და უნდა ნაზრი არა აქვს ხელში შეშლას და აზრი არა აქვს საქმის დადებას, შეუძლია 24 საათს განმავლობაში 7 დღე წარმოონ, იმიტომ რომ საქმე მაინც ისე იქნება როგორც ერთი ადამიანი გადაწყვეტს.
0: საქართველომ უნდა დაასრულოს პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები, გაათავისუფლოს უსამართლოდ დაკავებული პირები, უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. ამის შესახებ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესიის ფარგლებში საქართველოს საკითხის განხილვისას Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან სამოქალაქო ორგანიზაციებსაც ისაუბრა, ორგანიზაცია მიესალმება უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ანგარიშის რეკომენდაციებს, რომლებიც საქართველოში ადამიანის უფლებების კრიზისის გაღრმავებას ეხება, მათ შორის მოწოდებებს სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის შემსკვდავი კანონების გაუქმების და მშვიდობიანი შეკრების და ჟურნალისტებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მოთხოვნის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლებამ შემსკვდავი ზომები მიიღო, რაც დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს აიძულებს, რომ საქმიანობა შეაჩერონ. საქართველოს ხელისუფლება 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში გაყინა. პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა პასუხისმგებლობის დაკისრება კვლავ არ მომხდარა, განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. აპრილში ქართულ უცნებას 26-მა პირმა 763,000 ლარი შესწირა. ინფორმაციას ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აღწევს. TIA-ის ცნობით 26-ი შემომწირველიდან 21 ქართული უცნების ძველი დონორია. 2020 წლიდან მათ პარტიას უკვე 2,700,000 ლარი შესწირეს, აცხადებს TIA. თბილისში კუსტარული ნარკო ლაბორატორია აღმოაჩინეს, დაკავებულია 4 პირი. ამის შესახებ განცხადებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ნივთმტკიცება დამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით თანამშრომლები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების იდენტიფიცირების და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს განაგრძობენ. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 70-ზე მეტი რაკეტა და 500 დრონი გამოიყენა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. ზელენსკის ცნობითვე რუსების მიერ განხორციელებული მასშტაბური იერიშის შემდეგ კიევში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. სამწუხაროდ რუსეთის დარტყმების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და 90-ზე მეტი დაშავდა. კიევში დარტყმები 20-ზე მეტ ობიექტზე განხორციელდა, მათ შორის უმრავლესობა საცხოვრებელი შენობა. ასევე დაზიანდა სასწრაფო დახმარების ცენტრი, კვლევითი ინსტიტუტი, სასტუმრო და სხვადასხვა ბიზნესები, წერს ზელენსკი X-ზე. მისი მეტყვით, ახლა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის საშუალებების მიწოდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. უკრაინის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ გასულ ღამეს ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში ქალაქ სტოვში მდებარე ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე იერიში მიიტანეს. რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების მიზნით უკრაინის თავდაცვის ძალების დანაყოფებმა სტოვში, ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქია ეს რუსეთში მდებარე ლუკოილ ნიჟეგოროდ ნეფტე ორგსინთეზის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს, ნათქვამია განცხადებაში. მედიის ცნობით თავდასხმას ხანძარი მოჰყვა. ეს ქარხანა რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა, რომლის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 17 მილიონი ტონა ნავთობია. როიტერი წერს, რომ რუსეთის სამხედრო ობიექტების და ენერგეტიკული ობიექტების წინააღმდეგ უკრაინის მიერ განხორციელებულმა დრონების კამპანიამ საწვავის დეფიციტი და რუსეთში მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება გამოიწვია. საწვავის დეფიციტი აღიარა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც. ნატოს წევრი ქვეყნები იმედოვნებენ, რომ ახალი თავდაცვითი ხარჯების და შეთანხმებების წარდგენით ანკარის სამიტზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაპირისპირებას აიცილებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედია ასევე იტყობინება, რომ გასულ წელს დონალდ ტრამპმა ნატოს მოკავშირეებს მოუწოდა თავდაცვითი ხარჯები მშპ-ს 5%-მდე გაეზარდათ. ახლა წევრი ქვეყნები შეეცდებიან დაარწმუნონ, რომ ამ მიმართულებით პროგრესს აღწევენ. ტრამპისთვის ეს უნდა გახდეს იმ იმის დემონსტრირება თუ რა წარმატებას მიაღწია და რომ ყველა მისი მადლიერია, რადგან საკითხის მოგვარებისკენ გადადგა ნაბიჯი, განუცხადა მედიას ერთ-ერთმა წყარომ. მედიის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვითი ბიუჯეტი ჯამში გაზრდილია, არსებობს სუსტი წერტილებიც, რამაც შესაძლოა ტრამპის უკმაყოფილება გამოიწვიოს. ასევე მოკავშირეები შეეცდებიან ტრამპი და არწმუნონ, რომ ხარს უჭერენ მის ძალისხმევას ირანის და ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ საკითხებში. Ursula von der Leyen დღეს სომხეთში ჩავიდა, ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტ Ursula von der Leyen-ს ერევნის ზვარდნოცოს საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი ჰერ გრიგორიანი შეხვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში Ursula von der Leyen-ი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრის შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი განცხადებებს გააკეთებენ. მე შეგახსენებთ, რომ von der Leyen-ი გუშინ აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. და ბოლო სპორტი, მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მერვედ ფინალისტი გამოვლინდა. ბელგიის ნაკრებმა დამატებით დროში სენეგალი ანგარიში 3-2 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზეც ითამაშებს. სენეგალელებმა თამაში თავიდანვე სწრაფად დაიწყეს და უპირატესობაც მოიპოვეს. აფრიკელებმა პირველ ტაიმში რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნეს. მეორე ტაიმში სენეგალმა უპირატესობა განემტკიცა, აფრიკელებმა ორგოლიანი უპირატესობაც კი მოიპოვეს, მაგრამ ამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ მოახერხეს. სამაგიეროდ ბელგიელებმა ბოლომდე იბრძოლეს და საბოლოო შეხვედრა სწორედ ბელგიელების გამარჯვებით ანგარიში 3-2 დასრულდა. მერვედ ფინალში ბელგია უკვე 7 ივლისს დილით 4 საათზე ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Radio იწება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთილში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: I'm sorry, baby.
1: ეს ჰერეთია FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: მოსამართლემ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. ჟენევის მოლაპარაკებებზე ქართულმა მხარემ რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ღრმა შეშფოთება გამოთქვა. მედვედევი თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაური აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაში დატოვა. საქმე სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადაეცა. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა დევნის შეწყვეტაზე არ დააკმაყოფილა. დღევანდელ სასამართლო პროცესს ესწრებოდა ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსანი წარსულში ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი უძილაურიც. შეგახსენებთ, რომ უძილაურს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობით აქვს წარდგენილი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი მაღალჩინოსას 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გიორგი უძილაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნი და ებრაელებსო. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, არც ის თავს დამნაშავეთ. დღეს სასამართლოს ხდომაზე გააჟღერა, რომ ეღაც გიორგი უძილაური კი არის, ისჯება ევროკავშირი. ასეთი რამ გააჟღერა. ასევე თქვა, რომ გულბადრ ცხილაძეს არ არისო ჯაშუშია. ის უბრალოდ პრორუსიაო და პარიტეტი დაიცვაო სახელმწიფო მინისტრის, რომ აი ვიჩონდა რუსეთის აგენტურასაც ვებრძუთა. თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანიის დროს ებრაელების რამდენი დნო. აი ეს პოზიცია დააფიქსირა გიორგი უძილაურმა. ჩვენ მოვითხოვეთ აღკვეთ ირონიზირების გაუქმება, აღკვეთ ირონიზირების გარეშე დატოვება და ასევე საქმის შეწყვეტა, ვინაიდან არ იყო მტკიცებულების სტანდარტი, რომელიც შესაძლებელია საქმის არსებით გადაცემას, განსახილველად გადაცემას დაედოს საფუძვლად. სასამართლომ არ გაიზიარა აღნიშნული და საქმე გადაეცა არსებითი განხილვისთვის.
0: 2026 წლის 30 ივნის და 1 ივლის გამართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდი. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია. თბილისის პოზიცია ასეთია: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. ქართული მხარის შეფასებით მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხის მწვავედ დაყენებისკენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებდა ყოფილი პრემიერის პარტია გახარია საქართველოსთვის. ქართულმა დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებული ებით გადაადგილებული პირების და ტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. საქართველოს მხარე მწვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარების და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. მუქარა შარჟის გამო ბექა ოდიშარიას შვილის სახელით უკრაინაში მებრძოლ ქართველს გიორგი ფარცვანიას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან. ქართველი მეომარი ყვება, რომ შეტყობინებები სოციალურ ქსელში მიიღო. მიზეზი სავარაუდოდ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენებია. უკრაინაში მებრძოლი ქართველი სამხედროები ქართული ოცნების წევრებს ურეკავენ, მხარდამჭერებად ეცნობიან და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გამო პასუხებს თხოვენ. ფარცვანიამ ასე ბექა ოდიშარიასაც დაურეკა. მდილას ბექა ოდიშარიას შვილი წერს დინებებით, ამბობს გიორგი ფარცვანია ვიდეოში. ახლა სწორედ ამ ვიდეოს მოუსმენთ.
3: ჩამოხვა, მოხვა. აი, მომისმინე, რა უბანში ამოვიდე, მითხარი მოვა. მომე, რომელ უბანში ამოვიდე, რომელ უბანში?
4: ამ დილიანად ოდიშარიაშვილი წერს დინებებით. ეს 4 წელი და 3 წელი რუსები მემუქრებიან. ოკლავტო და რა ვიცი, რებს არ მემუქრებიან. თან რუსეთში 28 წელი მომისაჯეს და თან ჯარიმადა დამაკისრეს 2 მილიონი რუბლი. ჩამო უკრაინაში, ჩამო. არ ვინა ეს ისავითონ ბლატაობა. ნომერი უცვლელია. მაგ ნომერი მაქვს.
0: ახლა კი გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმე, გარდაცვლილი დედის კომენტარი მოვისმინოთ. გიორგი მალანიას ამ მკვლელობაში შესაძლო ბრალეულობის და მონაწილეობის შესახებ.
5: გიორგი მალანია იყო პიროვნება, ვისაც შეეძლო ამ მკვლელობის მართვა. მას შეეძლო გადაერჩინა გიგა, მაგრამ მან არჩევანი გააკეთა გიგას მკვლელობაზე. იმდა რომ მან იცოდა, რომ იმ დღეს გიგას წუთები ეთვლებოდა. საგაკვეთილო დროს დეტალურებში, როგორც ჩანს, საგაკვეთილო დროს გიორგი მალანიასა და ალექსანდრე გაბაშვილს შორის სატელეფონო კავშირიც არის. იკვეთება ის, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია აიღო გიორგი მალანიადან ალექსანდრე გაბაშვილმა. ალექსანდრე გაბაშვილმა არ იცოდა ფიზიკურად როგორი იყო გიგა, არ იცოდა როგორი ვიყავი მე, არ იცოდა სად იყო ჩვენი ცენტრი. მისამართი რომ ითქვა, მაგალითად უბრალოდ მე იმედის ის ვერ მოვიდოდა ჩვენთან. 8 ოქტომბერს ისეთ დროსთან იმდენ ინტენსიურად უკავშირდება ალექსანდრე გაბაშვილი გიორგი მალანიას, რომ უდავოა საუბრობენ ისევ გიგაზე. 9 ოქტომბერს გაიხსნა მეორე საქმე ოფიციალურად. გიორგი მალანიას სერიოზული როლი აქვს როგორც ორგანიზატორ სამკვლელობაში. უფრო კარგად გასაგები რომ იყოს, რომ არა გიორგი მალანია, დღეს გიგა ავალიანი იქნებოდა ცოცხალი. აბა მაშინ რატო წაუკანა პროკურატურა მუხლ შეუწყობინებლებაზე? ეს ახლა უკვე ტექნიკური ნაწილია. ამ წუთში მყარი მტკიცებულებები, რომელი მუხლის ის უჭირავს პროკურატურას ხელში, მუხლი წაუყენა. თუმცა პროკურატურამ ჩემზე, თქვენზე, სხვაზე კარგად იცის გიორგი მალანიას როლი ამ საქმეში, რომ ხომარ აკავებთ ვინმე ან რამე მიუხედავად ზაუბისა. ხომარ უზღუდავთ მათ ვინმე პროფესიულ უფლება მოსიებას. და სწორედ ამიტომ იყო ეს ჩემი თამამისვლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დიმიტრი მედვედევი თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ინფორმაცია, რომ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და პარტია ერთიანი რუსეთის თავმჯდომარე ირანში ჩადის. რუსეთში ირანის ელჩმა კაზემ ჯალალიმ ისნასთან ინტერვიუში დაადასტურა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ყოფილი პრეზიდენტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი თეირანში ისლამური რევოლუციის გარდაცვლილი ლიდერის გამოსამშვიდობებელ ცერემონიას პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის სპეციალური წარმომადგენლის რანგში დაესწრება აცხადებს ელჩი. თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას ასევე დაესწრება მიხეილ ყაველაშვილიც. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2200 აჭარბებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების თანახმად, მიწისძვრის შედეგად 2295 ადამიანი დაიღუპა, ასევე 40500-ზე მეტი ადამიანი ამ დრომდე უგზო-უკლო დაკარგულად ითვლება. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა, რომ 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავებულია. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ მადელსი როდრიგესმა ქვეყანაში 7-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ხოლო დაგმობა კიევზე თავდასხმებს ვერ შეაჩერებს. ასე ხმაურება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის მიერ კიევზე განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას. კალასის განცხადებითვე კიევზე თავდასხმების დასრულება მხოლოდ უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის და რუსეთზე ზეწოლას შეუძლია. მიმდინარე კვირაში ევროკავშირმა 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ფარგლებში კიევის თავდაცვის გაძლიერებისთვის 6 მილიარდის გამოყოფა დაიწყო. დღეს მეწინადადებას წარვადგენ, რომ დარტყმების საპასუხოდ სანქციები დაწესდეს იმ სუბიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექს წერს კალასი სოციალურ ქსელში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით ის მოუწოდებს დასავლელ პარტნიორებს დააჩქარონ გადაწყვეტილება უკრაინისთვის თავდაცვის საშუალებების გადაცემის შესახებ. სიბიგას თქმით, რუსეთის თავდასხმის შედეგად, რა დროსაც ყველა სახის რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი იქნა გამოყენებული, უკრაინის დედაქალაქში სომცირე 10 ადამიანი დაიღუპა. ნუ გადადებთ უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემის გადაწყვეტილებას. ეს არის ჩვენი მთავარი მოწოდება პარტნიორების მიმართ მას შემდეგ, რაც კიევმა ნელი ღამე გადაიტანა, წერს სიპიკა სოციალურ ქსელში. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საჩეხბურთო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანგარიშით 2-1 დამარცხების შემდეგ ინგლისის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თომას ტუხელმა აღიარა, რომ თავისი გუნდის სასარგებლოდ თამაშის სურათის შეცვლა მისი ასისტენტის ენტონი ბარის ბრწყინვალე იდეის წყალობით გახდა შესაძლებელი, რომელიც დეკლან რაისის განაპირა მცველად გადაყვანაში მდგომარეობდა. ბარის ჰქონდა ბრწყინვალე იდეა, რომ დეკლანიან პოზიციაზე დაგვეყენებინა. ფლანგზე მისი მაშის ხარის ხმა შესაძლებლობა მისცა შეესრულებინა რთული ჩაწოდებები, რომელთა მოგერიება იოლი არ იყო. გარდა ამისა, ის ფლანგზე ბუკაიო საკასთვის დამატებითი მხარდაჭერა გახდა. ასე რომ დამსახურება ფლიანად ჩემს ასისტენტს ეკუთვნის, მოყავს ტუხელის სიტყვები ბრიტანულ გაზეთზე სანს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაბოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო ში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთის სამიდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: კიდევ ორმა მოწმემ ახსენა ჩემი მარჯვენა ხელი, რას წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ნაძალადევში ავარიის დროს გარდაცვლილი ქალის ვინაობა ცნობილია. დრონმა სტოკჰოლმში რუსეთის საელჩოს ტერიტორიაზე წითელი საღებავით სავსე კონტეინერი ჩამოაგდო.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქალი, რომელსაც თბილისში ტროტუარზე მანქანა დაეჯახა 50 წლის მიმი კაზალიკაშვილია. ირკვევა, რომ შემთხვევა 21 ივნის ცოტნე დადიანის ქუჩაზე მოხდა, კადრები კი სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა. კადრების თანახმად, ქალი ტროტუარზე მოძრაობდა, როდესაც მას დაძრული მანქანა დაეჯახა. შეჯახების შემდეგ ჯიპის მარკის ავტომობილი იქვე მდგარ მეორე ავტომობილს მიეჯახა. კადრების მიხედვით მძღოლი ქალია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ავტომობილის მძღოლი უკვე დაკავებულია. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მანქანას, რომელიც ქალს დაეჯახა, რუსული ნომრები ჰქონდა, თუმცა ეს ამ ეტაპზე დაუდასტურებელი ინფორმაციაა. ინფორმაცია და თვითმხილველების კომენტარები კი თავდაპირველად კვირის პალიტრამ გამოაქვეყნა. ოპოზიციის საბოტაჟის საქმე კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით დახურულ სასამართლოს ხდომაზე კიდევ ორმა მოწმემ ახსენა მისი მარჯვენა ხელი. თავდებული პოლიტიკოსის თქმით მოწმეებს არ ახსოვთ სადიდგა, რა ეცვა, თუმცა ირწმუნებიან, რომ ახსოვთ მისი მარჯვენა ხელი. საბოტაჟის საქმეზე კიდევ ორმა მოწმემ ახსენა, უფრო სწორედ ჩემი მარჯვენა ხელი ახსენა. მარტო ეგ ახსოვთ, როგორც წინა მოწმეებს. აწევდა თუ არა მარჯვენა ხელს, ხალხი იხუბლებდა და პარლამენტისკენ იძროდაო. არაფერი არ ახსოვთ მეტი, არც სიტყვები, არც ის გამომეტყველება, არც ადვილი, რამეცვა, რას ვაკეთებდი, არც მარცხენა ხელი, მარტო მარჯვენა ხელი და მისი აწევდაწევა. დირიჟორი მგონი ვარ, ალბათ მგონი. ტოსკანინი, ფონ კარაიანი, მარენბოიმი და მე, ცოტა კონსტანტინე არსაკიძეობაც კი მომწონს რაღაცნაირად. ერთი მისი მარჯვენაა საყოველთაო ცნობილი და ახლა ჩემი ცხდება ნელ-ნელა, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ახლა კი ირაკლი კორძაძეს და ამავე საქმის სხვა ადვოკატებს მოვსმინოთ.
2: დაიკითხა პოლიციელი მოწმე ილია მარცხიშვილი, რომელმაც განაცხადა ის, რასაც და რასაც საუბრობს ყველა სხვა მოწმე, რომ კონკრეტულად არანაირი მოწოდება არ გაუგონიათ. პირადად შემიძლია ვთქვა მამუკა ხაზარაძეს და ბადერ ჯაფარიძის მიმართებით, მინდა ვიცავ მის ინტერესებს, თქვა, რომ მას არ გაუგონია არანაირი ძალდობრივი მოწოდებები, რომ განეხორციელებინათ ამ ადამიანებს, ასევე არ დაუნახავს კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული რაიმე ჟესტიკულაცია, თუმცა ის ამახვილებს ყურადღებას, რომ ჟესტიკულაცია, რომელიც იყო ხელების ქნება, უმოდ ვერ აკონკრეტებს კონკრეტულად, დაინახა თუ არა მამუკა ხაზარაძის ან ბადი ჯაფარიძის რაიმე ხელის ნიშნება, ქნება მაგალითად, ან თვალის შაპრა თუ სხვა ჟესტიკულაცია, ის მიუთითებს და ამბობს, რომ ეს არის მისი მოსაზრება და ვარაუდი. როგორც მოწმე განაცხადა, იქ ახლომახლო ასევე იყვნენ ელენე ხოშტარია, ასევე გიორგი ვაშაძეც, ის ხედავდა და ამბობდა, რომ რაღაც ხელების მოძრაობებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა რაიმე პოლიტიკოსების შეძახილების საუბარი ან ლაპარაკი ან რაიმე მოწოდება მას არ გაუგონია.
3: რაღაც ტენდენცია ჩამოყალიბდა უკვე ამ პროცესზე. საკმაოდ საინტერესო. დღევანდელი ორი მოწმეები საინტერესო იყო იმით, რომ ორივე სამართლოს უფროსი მოადგილეები იყვნენ და ფაქტიურად მათზე მიუთითებდნენ სხვა მოწმეები, რომ იმით უარწებდნენ პატაკებს, რომ ხელმძღვანელობა იქ იყო და ამ კითხვაზე მათ პასუხი გაქვს, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობაც იქ იყო და ჩვენ მაგიტო არ გავაკეთეთ რეაგირებაო. ეს ნიშანდობლივია. მეორე, პირველმა მოწმემ ბადისთან და მამუკასთან მიმართებაში თქვა, რომ არ ძალადობრივ მოწმოდებებში და არც მათი ჟესტიკულაცია არ შეუმჩნევა, უბრალოდ მიტინგზე ყოფნა და ფიქსირა მათი, რომ იქ იყვნენ.
0: დღევანდელ სასამართლო პროცესს მიხელ სააკაშვილიც და ესწრო ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მსხვერპლის როლში ყოფნა ყველა უნდა შეწყვიტოს. სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: მიხელ სააკაშვილი უარს მოაქვს მსხვერპლად ყოფნაზე და მინდა მოგიწოდოთ, რამდენადაც ძნელი არ უნდა იყოს სხვეთვის, თითოეულმა თქვენ გამოუარეთ უკვე სხვერპლად ყოფნას. შეწყვიტეთ უკვე სხვერპლად ყოფნა. ნუ ახარებთ მათ სადისტურ ნატურას, ნუ აჩაგრიებთ თავს, ამით სიცოცხლეს უკან გძლიერ გამრიჟებს. პირიქით, ყოველდღე უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს, აბა მე დღეს რა გავაკეთეთ საქართველოს გადასარჩენად? აბა დღეს მე რა ვარკინე ამ ქვეყნის დამაქცევარ დიქტატურას? რა გავაკეთე იმისათვის, რომ საბოლოოდ რუსეთის ფიზიკურადაც არ ჩაუვარდეს ხელში თელი საქართველო?
0: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი. მას ხშირი შეხება ჰქონდა სამსახურებრივად ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
5: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ფიქრობ, მისი გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე მოხდა უნებრივია მემოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალთან დაკავშირებულ ასაფულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. ეს მოწმე არ არის ბრალდებული და მის მიერ ჩადენილი რაიმე დანაშაულების მოქმედებაზე დღეს არ უნდა ისაუბროს. გარკვეული ინფორმაცია აქვს, როგორც კითხარით ის ყოფილი მაღალჩინოსანი, ჰქონდა სამსახურეობრივი შეხება ხშირი გრიგორ ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს და გარკვეული დეტალები არის, რაც მისგან მისი მხრიდან გადმოცემა საინტერესო იქნება და ამ კუთხით არის ეს ადამიანი გამოკითხული.
0: გიგავალიანის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანია დიღმის წინასწარი მოთავსების იზოლატორშია გადაყვანილი და ბრალის ოფიციალურად წარდგენას ელოდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის მერაბ მალანიას შვილი ადვოკატმა გუშინ მოინახულა. როგორც ლაშა ცოცკირიძემ მედიას განუცხადა, დაკავებულ არასრულწლოვანთან საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია. მოკლული მასწავლებლის დედა კი დაკავებულისთვის ბრალის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს. ეკა კოპატაძე ამბობს, რომ გიორგი მალანიას არა დანაშაულის შეუტყობი ნებლობის მუხლი, არამედ ორგანიზების მუხლი უნდა წარედგინოს. დარწმუნებული ვარ, მუხლი შეიცვლება და ის იქნება ორგანიზატორი ამ საქმის, აცხადებს ავალიანის დედა. დღეს ათასობით ახალგაზრდისთვის სრულიად ახალი დიდი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. მის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე სოციალურ ქსელში ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით წერს. კუპრაძე აბიტურიენტებს წარმატებას და საკუთარი ძალების მაქსიმალურად გამოვლენას უსურვებს. აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდები დღეს სოციალურ ქსელში ირაკლი კობახიძემაც მიულოცა. განცხადება გივი მიქანაძემაც გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო 2 ივლისს, ანუ დღეს გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩატარდა. საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. ახლა სწორედ განათლების მინისტრს და აბიტურიენტებს მოუსმენთ.
6: პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80%-ს აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ, რის შესახებაც მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო გუნდისა და მართველი გუნდის პოლიტიკური საბჭოს მიერ.
7: ცოტა ნერვულობ, მაგრამ მე მგონი ყველა ეგრე არის და მზადყოფნა არის. ისე რომ იმედია, რომ ყველა იმ კლასს მიიღებს, რაც თვითონ უნდათ. და სასრულო შედეგებს მიღწევა.
8: ზადოა ყველანაირად ფსიქოლოგიურადაც, მენტალურადაც და არ ღელავ და მიხარია, ამიტომ რომ და მჯერა რომ დავწერ ყველაფერს კარგად.
9: ეს ყოველივე ჩემთვის არის დიდი მოლოდინი, დიდი გამოცდა ეს ჩემ ცხოვრებაში და წარმატებას ველი როგორც და ყველა წარმატებას უსურვ.
10: გუშინ გამოვიარე ყველაფერი აბსოლუტურად, ნერვიულობა, ყველაფერი, ყველა ემოცია რაც იყო. ეხა დაცლი ვარ შედარებით, წნარად შევდივარ, დაწნარებული ვარ, ფიქრობ სანერვიულ არაფერი არ არის. სავარაუდოა, რომ გამოვამჟღავნო ჩემი შესაძლებლობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ალჩომ შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმში დრონით მორიგი თავდასხმის შესახებ განაცხადა. ალჩოს მიერ სოციალური ქსელები დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დაახლოებით ღამის 2 საათისთვის ერთმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა ალჩოს ტერიტორიაზე წითელი საღებავით სასე კონტეინერი ჩამოაგდო. მეორე ჩამოვარდნილ დრონზე კი თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის იმიტაცია იყო მიმაგრებული. რუსეთის ალჩო მიიჩნევს, რომ საქმე აქვს არამხოლოდ პროვოკაციასთან, არამედ მისიის თანამშრომელთა დაშინების აშკარა ელობასთან, რაც არ გამოუვათ. რუსეთის საელჩოს განცხადებით, სტოკჰოლმში მსგავსმა ინციდენტებმა სისტემატური ხასიათი მიიღო, თუმცა შვედი სამართალდამცავები რუსეთის საელჩოზე შეტევას მხოლოდ ფორმალურად აფიქსირებენ. შვედეთის ხელისუფლება სამ საკითხზე კომენტარი არ გაუგეთებია. ვენესუელაში კი მიწისძვრის შედეგად სუმცირე 2295 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ბოლო მონაცემებით, რაც ყოველწუთიერად ახლდება, მიწისძვრის შედეგად 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, ხოლო ათასობით პირი უსახკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 19 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ევროკომისიის გამოძიებამ უნგრეთის ჯაშუშური ქსელი გამოავლინა, რომელთა სამიზნეც ევროკომისიის მაღალ ჩინოსნები იყვნენ. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ცნობით, აპრილი დათარიღებული გამოძიების დასკვნაში საუბარია, რომ ოპერაცია 2013-2016 წლებში მიმდინარეობდა, რომლის ფარგლებშიც უნგრეთის დაზვერვის ოფიცრები დიპლომატიური სტატუსის ქვეშ ბრიუსელში უნგრეთის საელჩოს თანამშრომლებლად იყვნენ გაფორმებული. მისიის მიზანი იყო ევროკომისიაში დასაქმებული უნგრელი მაღალ ჩინოსნებისგან მოეპოვებინა ევროკომისიის შიდა ინფორმაციები ისეთ საკითხებზე, რომლებიც უნგრეთის მთავრობის ინტერესებს წარმოადგენდა. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიკვესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით, მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. აქტივისტებს დაკავებული ან შინაპატიმრობაში მყოფი სასულიერო პირების და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები ეკავათ და აცხადებდნენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებების და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებს. და ბოლო სპორტი. გერმანიის ნაკრების ყოფილმა მოთამაშემ ბასტიან შვაიშტაიგერმა გერმანული ფეხბურთის კრიზისზე ისაუბრა. იულიან ნაგელსმანის მიერ გაწვრთნილი ბუნდესნაკრები მუნდიალის პლეიოფის პირველ ეტაპზე პარაგვაისთან გამოეთიშა. ვინ დაგპირდება, რომ ახალი მწვრთნელის მოსვლით შედეგს გავაუმჯობესებ? შესაძლოა იუგენ კლოპს, ლოთარ მათეუსს, ნიუ ჰაინკენს განსხვავებული ტაქტიკა აერჩიათ, თუმცა პასუხისმგებლობა ფეხბურთელებსაც ეკისრებათ. მათ სათანადო დონე ვერ აჩვენეს. ჩვენი მთავარი თვისებები სიმტკიცე იდენტობა და მებრძოლი ხასიათი გაქრა. უარი ვთქვით იმაზე, რაც ყოველთვის კარგად გამოგდიოდა და ახლა ამის გამო ვისჯებით, აღნიშნა შვაინშტაიგერმა. გერმანიის ნაკრებისთვის 2026 წლის მუნდიალი ზედიზედ მესამე წარუმატებელი ტურნირი აღმოჩნდა. 2018 და 2022 წლებში მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონები ჯგუფში ჩარჩნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამიდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-08-29.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: არ იქნება რეფორმები, არ იქნება პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ევროპარლამენტის პუბლიკაცია. დიქტატურამ ჩაიდინა მორიგი დანაშაული მიხეილ სააკაშვილის განცხადება. საპარლამენტო პარტიები ლიეტუვის ტერიტორიაზე ბირთული იარაღის განთავსების აკრძალვის გაუქმების შესახებ შეთანხმდნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. კაფიო გზანდილი საქართველოს და თურქეთს, არ იქნება რეფორმები, არ იქნება პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ამ სათაურით აგვეყნებს ევროპარლამენტის სოციალურ ქსელში პუბლიკაციას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი დემოკრატიული რეფორმების გარეშე წინ ვერ წავა. ევროპარლამენტი აგზავნის მკაფიო გზავნილს, არანაირი რეფორმა, არანაირი პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ევროპარლამენტმა საქართველოს და თურქეთის გაწევრიანების პროგრესის შესახებ მიღებულ რეზოლუციაში კაფიო გზავნილი გააჟღერა. ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი დემოკრატიული რეფორმების გარეშე წინ ვერ წავა, ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ პოსტში. მე შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 17 ივნის ევროპარლამენტმა 436 ხმით საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა. დიქტატურამ ჩაიდინა მორიგი დანაშაული. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სასამართლო დარბაზში განაცხადა და საქართველოს ათასობით მოქალაქის პერსონალური მონაცემების FSB-ს ბაზაში შესაძლო მოხვედრის შესახებ ისაუბრა. მისივე თქმით, ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მთელი ეკონომიკა რუსეთს ჩამოჰკიდა, შეარაღებული ძალები გაანადგურა და ქვეყანა რუსეთისთვის გადასაცემად გაამზადა. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოისმინოთ.
2: დიქტატურამ ჩაიდინა მორიგი დანაშაული. ჩვენი პერსონალური მონაცემები გადასცეს პირდაპირ FSB-ს სამსახურებს. FSB-ს დააყენებიეს კამერები თბილისის ცენტრში და იქიდან აიკრიფება სახეები სახისამომცნობებით მოსკოვში და ეს საშუალებასაც აქვს მათ ყველაზე მომდეს შეცია შედგენილი. ივანიშვილმა გაანადგურა ჩვენი შეარაღებული ძალები, ივანიშვილმა მთელი ეკონომიკა ჩამოყიდა რუსეთს და პრაქტიკულად განცადა საქართველო რუსეთისთვის გადასაცემად, იმიტომ რომ ყველა მეგობარი დავუკარდა. აი ამ სიტუაციაში თუ ეს ასე გამწდა, რუსეთი ძალიან მალე შემოვა სამწუხაროდ, ყველას დაიჭერს, ვისაც აქვს მონაცემები, ვინ განანგრევს, ვინც ივანიშვილმა დაიჭირა ისიც, იმასაც. მე ეს კარდაკარ ჩაბურული სამთან ჩვენი პერსონალური მონაცემებით და სიცხე გუბერნს დააკავებს. აი ამის რეალური სახეა დღეს. თუ ეს ასე არის, საცრაფო გამოუშვა.
0: ხელგამოჩდილი და მათხოვრად ქცეული ნაციონალური მოძრაობა ეს ის ბედიღბალია, რომელიც საკუთარი დესტრუქციით და ანტიეროვნული სამშობლოსადმი მტრულად განწყობილი ქმედებებით გამოიწვია ამ აგენტურის ჯგუფმა. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას განიცხადა. მისივე შეფასებით, აგენტურას არანაირი ადგილი არ აქვს და არ ესაქმება ქვეყნის მართვაში. რაც შეეხება ალიანს, მათიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა ის მეორე დანაყოფია, რომელიც დაკომპლექტებულია ისევ გაცვეთილი პოლიტიკური სახეებით. ამ თემაზე და ზოგადად ალიანსში არსებულ დაპირისპირებაზე დღეს სხვა შეფასებებიც გაკეთდა როგორც მართველ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში. გიორგი ბუტიკაშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
3: ალიანსის თავარი იდეა იყო ის, რომ საერთო სტრატეგიაზე თანხმდებიან პოლიტიკური პარტიები და ერთობლივად ახორციელებენ პროექტებს იმისთვის, რომ მობილიზება მოხდეს საზოგადოების. თავად მიხეილ სააკაშვილის თანახმა იყო, მისი წერილები არსებობს, რომელიც ხარს უჭერდა ალიანს, თუმცა გაუგებარი არის დღეს მათი ქცევა და მათი დამოკიდებულება ალიანსის მიმართ. გაუგებარი არის ასევე, რატომ არ შეიძლება პარტიის რეფორმები ისე მოხდეს, რომ ეს საერთო სულისკვეთება არ დააზიანოს. გადასააზრებელია და კიდევ ერთხელ დასაზუსტებელია, ვისთვის ვიბრძვით, რატომ ვიბრძვით და ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ვიბრძვით.
4: ჩვენთვის უბრალოდ არ არის საინტერესო არც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებები, მათი შეუთანხმებლობა მომავალ თავმჯდომარეობის კანდიდატზე და არც ალიანსის შიგნით მიმდინარე პროცესები. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრასთან, ჩვენთვის არ არის საინტერესო და აქტუალური. ჩვენთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ხაზი გადის მოცნების მოძალა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი უფლებების დაცვასთან, ჩვენი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამოსწორებისთვის ბრძოლას.
5: ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შაპიტო. სამწუხაროდ, აი ეს პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური სპექტრის ეს ნაწილი იქცა პოლიტიკაში, საზოგადოებაში, ზოგადად ქვეყანაში დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზაციის და ძალადობის წყაროდ. ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება მათი გავლენა, მათი როლი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნის განვითარებისთვისაც, დემოკრატიისთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი.
0: ტევე პირველის ინფორმაციით, სუსის ყოფილი უფროსის გრიგო ლილუაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მისაცემად სასამართლოში დახურულ სხდომაზე ფინანსური პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელი სოსო რამიშვილი მიიყვანეს. როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ტევე პირველის კორესპონდენტი იუწყება, სოსო რამიშვილი სასამართლო შენობაში მანქანით ისე შეიყვანეს, რომ ის კამერებს არ გადაეღო. ის რომ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლილუაშვილის საქმეზე გამოსაკითხად ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი უნდა მისულიყო, ეს პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა მედიას ხდომის დაწყებამდე უთხრა. სახელმწიფო მბრალდებელ სახელი და გვარი არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ მოწმე საგამოძიებო სამსახურში მაღალ თანამდებობაზე 2018 წლიდან 2025 წლამდე და 2025 წელსაც გარკვეულ პერიოდში იმყოფებოდა. სოსო რამიშვილი საგამოძიებო ორგანოში გამოკითხულია, მარიამ ბერძენიშვილი შულის თქმით, სწორედ გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე აქვს პროკურატურას მოლოდინი, რომ საქმესთან დაკავშირებით მოწმე მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვის სასამართლოს. მარიამ ბერძენიშვილის მიერ სასამართლო პროცესამდე გაკეთებული განცხადება მოისმინოთ.
6: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ფიქრობ, მისი გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე მოხს უნებრევია მემოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალთან დაკავშირებულ ასახულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. ეს მოწმე არ არის ბრალდებული და მის მიერ ჩადენილი რაიმე დანაშაულების ქმედებაზე დღეს არ უნდა ისაუბროს. გარკვეული ინფორმაცია აქვს, როგორც კითხარით, ის იყო ყოფილი მაღალ ჩინოსანი, ქონდა სამსახურეობრივი შეხება ხშირი გრიგორ ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს და გარკვეულია დეტალები არის, რაც მისგან მისი მხრიდან გადმოცემა საინტერესო იქნება და ამ კუთხით არის ეს ადამიანი გამოკითხული.
0: საჭადრაკო კლუბში მერანი რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის ჭადრაკში საქართველოს მეხუთე გუნდური ჩემპიონატი დასრულდა. ჩემპიონატის ორგანიზატორები საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო არიან. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, ჩემპიონატში მონაწილეობდნენ საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიის, საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს, სომეხთა 60 ქულო ეკლესიის, საქართველოს ეპარქიის ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის 60 ქულო ადმინისტრაციის და სხვა რელიგიურ კონფესიათა წარმომადგენელი გუნდები. ჩემპიონატის შედეგების მიხედვით პირველი ადგილი საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გუნდმა მოიპოვა, მეორე ადგილზე სომეხთა 60 ქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის გუნდი გავიდა, მესამე ადგილი კი საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესიის გუნდმა დაიკავა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანეს ნაუსედამ განაცხადა, რომ საპარლამენტო პარტიები მხარს უჭერენ კონსტიტუციიდან იმ დებულების ამოღებას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას გრძალავს. გეოპოლიტიკური სიტუაცია უარესდება, ჩვენი კონსტიტუცია მაშინ დაიწერა, როდესაც გეოპოლიტიკური ვითარება სრულიად სხვაგვარი იყო, აღნიშნა გიტანეს ნაუსედა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთი გააგრძელებს კიევის რეჟიმს ეწოლის გაზრდას, რათა საკუთარ მიზნებს მიაღწიოს. რაც შეეხება კიევზე განხორციელებულ მასირებულ დარტყმებს, პესკოვმა აღნიშნა, რომ მის სამიზნეს სამხედრო და ნახევრად სამხედრო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ობიექტები წარმოადგენდა. გარდა ამისა, პესკოვმა ევროპის მხრიდან ესკალაციაზეც ისაუბრა. გერმანიის პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით 2022 წელს რუსეთთან დამაკავშირებელი Nord Stream-ის და Nord Stream 2-ის გასადენების საბოტაჟის უკან უკრაინის სახელმწიფო ხელისუფლება იდგა. ამავე განცხადების მიხედვით უკრაინის მოქალაქე, მისი 6 თანამზრახველი კიევის ბრძანებით მოქმედებდნენ. პროკურატურის ინფორმაციით საბოტაჟის დროს ოფიციალურად სერგეი ბიბეკი უკრაინის არმიის ოფიცერი იყო, მისი თანამზრახველები კი სამხედრო პერსონალი იყვნენ. მედიის ინფორმაციით, სამხრეთ აფრიკაში მიგრაციის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებზე პოლიციამ 910 ადამიანი დააკავა. ქვეყნის ეროვნული პოლიციის კომისრის მოადგილის ტებელო მუსიკილის თქმით, სამხრეთ აფრიკაში სულ 120 მსვლელობა გაიმართა, საიდანაც 108 მშვიდობიანი იყო, ხოლო 12 დემონსტრაციაზე პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო. და ბოლოს სპორტი. შახტარის მთავარმა მწვრთნელმა არდა თურანმა ლიონელ მესის და კრიშტიანო რონალდოს შედარებაზე ისაუბრა. ბარსელონის ყოფილი ფეხბურთელის თქმით, რონალდო მართლაც გამორჩეული ფეხბურთელია, თუმცა მესი სხვა პლანეტიდანაა. რომ გავიგოან ფეხბურთელების შედარებისას, ვინმემ უპირატესობა რონალდოს მიანიჭა, ასეთ ადამიანს ფეხბურთზე აღარ ასდროს დაველაპარაკები. რა თქმა უნდა, რონალდო პლანეტის საუკეთესო მოთამაშია, მაგრამ მესი სხვა პლანეტიდანაა, განაცხადა თურანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.